შენ დაგიტოვებ ჩემ უთქმელ სიმღერებს. შენ დაგიტოვებ ჩემს უთქმელ სულს. შიგულში ჩამწყდარ ჩემს ათას მგერას. შენ დაგიტოვე ჩემს მაღლა სახელს.

თვალი ჩაგი გარკეცხინა მე სიზ მრახელებს მიწვდიდი თურმე იასთან გეცინა მე გვირილასთან გიცდიდი თურმე იასთან გეცინა მე გვირილასთან გიცდიდი ბობოქარო და თამრება ია ხარგი არ

და მეც ისევ ეტიალო სველებურად ხვინით თრალი ზოგი მიდის ზოგი მოდის ბლოცავს ზოგიც მცხეულის მე კი ისევ ღვინოსავს ვამ დროც არ მაქვს ცხენით ნატურა მაინც

მოგონებები ქრის. ყველგან მოვიდა ის, ხატოვანებას ქმნის. ყველგან და ყველასთვის არ არსებული გზით, ქართული სულის სვლით, საოცარ ფერებს ქმნის. ფერებს ქმნის. ჭეშმარიტად ქართული ტალღა რადიო არ დაიდარდო. ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.

ლეცოთ, დავლეცოთ მომხდურნი, არ გავახაროთ მტერია, ჩვენი ლამაზი სამშობლო, წინაპარ სისხლი.

რუბლულ ცასრომაღლა ხედავ იტყვივა ხრადილა რარყის ბრად გათენდა არღის ბრადი რიჟრაჟა და ცაცარღის ფერია იავნანას რუსები სულ არ აღზევღერიან ცივილუდი არაღით ხინკალი და ქაბაბი აი სწორედ ეს გახლავთ

ვინაიდე და გაძახი სოგმასორად გამიგოს სულ არ ვამბობ ქარაგმი სურდობ თუ შეგაწუხოთ გადაკარი დარაღი ნიორი დარაღი ხაში ჯამე დარაღი წვადი ჯამე დარაღი არ შეშვად არამლი სახინგლეში არაღი სამზადეში არაღი გასტრონომში არაღი რესტორანში არაღი მიგვირს ვინ მოაგროვა ამოდენა მარაღი რომურ სეჩი ლოტები ნატრაი გაიზაღის არაღი მიგვირს ვინ მოაგროვა ამოდენა მარაღი რომ ყოფილი ავშირი აიზაღის ეს და გოინაცია ეს და გოინარო.

მეგობარი ის სავალი ხიდია ალალადრომ სიცოცხლესაც ანდო

ეს როგორიც ვარ თან როგორიც ვარ ჩვენ ცუდი თუ კარგი ცუდი თუ კარგი

სწობა უცვლელი ხალისი ტრადიციული სურვილები საუკეთესო აბარა ეს ხო არ დაიდახურა.

აშენს იგი გზები არ სად მიძებნია სიტყვას ველი ზეო მოდი მო

ღმერთო ჩემო, თუ ყველაფერი ცხადია, ვინ ახარ შენ? ქართველი, სადაც შენ სამშობლო, არ გინდა გაიგო როგორ არიან?

გადასაცხოვლია ღმერთსაც ნუ შევცოდავთ ასე საკუთარ განაჩენს ნუ წამაკითხებ ჯიმა ჩაგღამებია სულაც არ გავართ წამსვლელს ჯერ რამდენი გვაქვს დარჩენილი ოროფა ბირა წარბი არაზიდო მსკვნილის ნაბიჯები თვალე ენგურს და უთვალოთ ბოლო წერტილამდე ბორგვა ვინოც დაილევა ისე არ

0: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: Liberty, ჩვენი ბანკი.
3: Solo concertia. Ара. Нико ახალ ზურგჩანთას რიტმს აყოლებს. ველოფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
4: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 29 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც საკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
6: ტეტესეპტ.
1: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხრიჭა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
6: ტეტესეპტ.
7: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
1: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არტაი დარდო.

0: წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი Liberty's Mobile Bank-ში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. Liberty, ჩვენი ბანკი.
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ერთში.
2: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
3: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენაში და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. Microlife, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
6: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. Microbanki MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

ნამდვილი ქართველი ის არის, ვინც სიყვარულით თრება და არახვინთ. არ დაიდარდო სიყვარულის ტალღა.

0: რეკლამა 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
1: Express Lombardchi. Okros pirobebi gwaqs, rom shemodgomis kharjebs martivad gaumqlavde. Gvetsvie uakhloes filialshi da miighe Salombardes esqi. Qvelaze magali shefasebit. Detalebistvis dagvikavshirdi. Pipki 39 39.
2: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებთ გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
3: 4-5 და 12-13 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. e-shopping-ე შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეფტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшბექი. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
2: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-64-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
5: შენი ადგილი გმუსში გელოდება. გია მურღულიას უნივერსალურ სკოლაში რეგისტრაცია გრძელდება. 10 სექტემბრის ჩათვლით რეგისტრაციის შემთხვევაში პირველიდან მეოთხე კლასის მოსწავლეები მიიღებენ 2-წლიან 20%-იან თანადაფინანსებას. გვეწვიეთ სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისისტვის მიმდებარედ კვაჭაძის 13-ში. დაგვიკავშირდით 595-94-82. არ გამოტოვოთ შესაძლებლობა. აირჩიე გმუსი შენი შვილის მომავლისთვის.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-88-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში. ჭიტა 30 წლისაა და იუბილეს თქვენთან ერთად აღნიშნავს. შეარჩიეთ ყველაფერი, რაც ახალ სასწავლო წელს ჭირდება. საკანცელარიო ნივთები, ახალი კოლექცია და სხვა უამრავი სიახლე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებით. ჭიტა 30 წელი თქვენთან ერთად.
1: 4-5-13 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. E-shopping-ის შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეფტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшбэკი. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში.
0: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში.
2: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
3: კბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
0: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
4: მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი. ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36. გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: დილა არ დაიდარდოზე, იწება სიმღერით. მხიარულებით, დაუვიწყარი ემოციებით, შემართებით და რაც მთავარია, უდარდელი განწყობით. მხიარული დილა არ დაიდარდოზე წერში.
1: სალვებით მეგობრებო, დილემშვიდობის აყველას იწება უდარდელი ტალღის უდარდელი დილა, რა თქმა უნდა, ფეკოსთან ერთად ყოველს ბედნიერი დღემი და გისურვოთ და გიტოვებთ ქალაქურ სიმღერას, რომელსაც გავაჟღერებ თქვენთვის და რა თქმა უნდა იმისთვის, რომ დილიდანვე იყოს ამაღლებული და პოზიტიური განწყობა. სულ მალე დაგიბრუნდებით იმისთვის, რომ გაგაცნოთ დღევანდელი ასტროლოგიური პროგნოზი, ასე რომ ვიყოთ ყურადღებით. ტრიო თბილისის ქალაქური სიმღერა უდარდა.
2: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
1: დიზი, სტრაპი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi@dizilizing.gr. დიზი ლიზინგი, როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ძვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამყარებისთვის გაიცანეთ ინსტრუქციას და დიდი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
4: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს, რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 99 99.
5: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
6: Hero Baby. ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby. ბრენდი, რომელსაც ენდობი. ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby. საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
7: თანხა გჭირდება? მიიღეს ესხი ევროკრედიტში ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჯიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი. ბარიერების გარეშე.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

დაბოლი ასტროლოგიური პროგნოზით დღევანდელი დღისთვის დღეს 11 სექტემბერია დღეს არის ახალ მთვარეობა მზისა და მთვარის ენერგიები ქალწული ზოდიაქოს ნიშანში ერთიანდება რაც ამავდროულად გეომაგნიტურ ფონს ქმნის იმატებს აგრესიულობა ადამიანებში დეპრესიულობა კონფლიქტები შეცდომების დაშვების ალბათობა და ტრამულობა ადამიანთა ხასიათში იჩენს თავს 17 პირდაპირობა და კრიტიკულობა როგორც ქალწულებს ჩვევი მოსალოდნელია ჯანმრთელობის გაუარესება განსაკუთრებით გაუფრთხილდით კუჭის არეს შეინარჩუნეთ სიმშვიდე და სიფხიზლე და მაქსიმალურად ერიდეთ კონფლიქტურ სიტუაციებს ყურადღება მიაქციეთ უკურსო მთვარის პერიოდს რომელიც დაიწყება დილის 9 საათი და 53 წუთიდან სულ რამდენიმე წუთი გვაშორებს უკურსო მთვარის პერიოდთან და გასტანს 24 საათამდე ფაქტობრივად მთელი დღის განმავლობაში ყურადღება მკვეთრად ქვეითდება ამის გამო ამიტომ ცხოვრებსა და ქვეითებს განსაკუთრებული სიფრთხილე მართავთ ასე რომ გაიჯვალისწინეთ ეს ყველაფერი. დღის ზოგადი ტენდენციები და რეკომენდაციები ასეთია, დღეს იმატებს ტყუილის, ჭორებისა და ინტრიგების ალბათობა. ესე იგი, ინტრიგნობენ ადამიანები, არასვენებთ ვარსკვლავები. კარგი დღეა ლოცვისთვის, ილოცეთ და დალოცეთ ყველა მეგობრებო. მგონი ყველა დღე კარგი არის ლოცვისთვის. აბსოლუტურად ყველა დღე. დღის განმავლობაში აკონტროლებთ საკვებისა და სასმლის ხარისხი მაღალია მოწამვლის რისკით. დღე პოზიტიურ წყოფილა რაღაცაებისთვის, აი მაგალითად. დასუფთავებისთვის მეგობრებო. ასე რომ მთელი აგრესია რაც მოგვაწვება, ხეხოთ და გლიჯოთ ყველაფერი ისე ვალაკოთ. სწავლისთვის, საქმიანი მიმოწერისთვის, გასაუბრებისა და დიეტის დაწყებისათვის. მოიძებნეთ ყიდვა გაყიდვას, ფულის წესხება, გასესხებას, გამოცდების გადადებას, გადავატებას და მნიშვნელოვან შეხვედრებს სადა ახალ ნაცნობობებს სხვადასხვაის. არის რეკომენდირებული თემა დღეს. რა შეეხება დღის მინერალებსა და ფერებს, დადებითი ენერგიების მოსაზიდად თქვენ უნდა გამოიყენოთ ყვითელი და მწვანე იასპი, მალაქიტი, აგატი, ქრიზოპრაზი და გიშერი. ტანსაცმელში თეთრი

0: იყავი თელი მწვანე ნარინჯის ფერი და ვერცხლის ფერი ტონები საგრძნობლად გააძლიერებენ თქვენს შარმსა და მიმზიდველობას. რა შეეხება ზოდიაქოს ნიშნებს, დღე კარგი არის. ხის რქებისთვის, კუროებისა და თევზების ზოდიაქოს ნიშნებისთვის შედარებით დაძაბული დღე იქნება. ტყუპებს, ლომებს, სასწორებს და მშვილდოსნებს, რომელთაც მეტი ყურადღება მართლაც აქვს ჯანმრთელობისა და დღის გეგმების მიმართ. თანაჩენ ნიშნებისთვის დღე წარმატების თვალსაზრისით არის საშუალო. ესეთი არის თქვენი დღის ასტროლოგიური პროგნოზი. ამინდის პროგნოზი გვეულდება სულ რამდენიმე წუთში, ამინდით მაინც დაიმშვიდოთ თავი და ნახოთ როგორი პროგნოზი გვექნება. როგორც ჩანს ასტროლოგიურად დღეს ცოტა არ იყოს და არ გვაქვს კარგი დღე, მაგრამ რა თქმა უნდა ამ ყველაფერს დიდი მნიშვნელობა არ მივანიჭოთ. დავტოვოთ ჩვენი რადიო მიმღებები ჭეშმარიტ ქართულ ტალღაზე და გავატაროთ რო არა ჩაულაბრებათ კვირის სიტიმაუსმინოთ ფატი ბროლოშვილის შესრულებით მე რომ მენატრება.
1: კვირის ჰიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: კვირის ჰიტი სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.

0: მობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: ამინდის პროგნოზი დღეს 11 სექტემბერს დასავლეთ საქართველოში იქნება მზიანი ამინდი, ტემპერატურა საღამოსა და ფოთში +26 გრადუსი, 25 ბათუმსა ულდება, მესტიას 18, 24 გრადუსი იქნება ზუგდიდსა და ქუთაისში, ოზურგეთში +24. აღმოსავლეთ საქართველოში ასევე მზიანი ამინდი, ახალციხისა და ბორჯომში +25 გრადუსი, 27 გორსა და თელავში, ცხინვალში 25, რუსთავში +29. და თბილისი, ჩვენს დედაქალაქში ასევე მზიანი ამინდი იქნება, ტემპერატურა +29 გრადუსს გაუტოლდება. თეატრალური სკვარტეც მოუსმენ სიმღერით „ჩირაღდნები არ დაიდერდოთ“.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში. შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
1: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
2: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: შპს გეოკოლორი პირველი ქართული საღებავების წარმოება საქართველოში. ხარისხი აღემატება ფასს. 1000 ფერი ნებისმიერი ტიპის საღებავი გარე და შიდა სამუშაოებისთვის. ჩვენ ვიზრუნებთ თქვენ საზრუნავზე. დემეტრე თავდადებულის ქუჩა 35. გეოკოლორ G 577-71-76-72.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. Microlife, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: თუ ფული ახლავე გჭირდება, მოკოს უკუ ლიზინგით შეგიძლია შენი მანქანის ღირებულების თანხა დღესვე იყო. დააფიქსირე გარაცხადი საიტზე მოგოწევდილი G, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322 244 600.
0: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, აბზობა, შებე

0: ილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებს არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: Liberty, ჩვენი ბანკი.
3: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

ქართველებს რა გვენაღულება? ჩავრთავთ არ დაიდარდოს? და ვართ ასე უდარდელად. ხვებ მაიკითხო. რადიო არ დაიდარდო. ჩართეთ ყველა.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღისეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 99 99.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
2: აბერში 15 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩში.
3: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591 32 53 53.
5: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
6: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558 510 500.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არტაი დარდო.
8: არტაი დარდოს ეთერში დილის ჰიტის დროა.
9: დილის ჰიტის დრო არის, მოვისმინოთ რეზო და ბავშვების სიმღერა იარენევა.

0: კალაკური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: კალაკური სიმღერის დრო არის უდარდელი ტალღის დილის ეთერში. ტრიო სამანი შემოგვერცხდება მეგობრებო სიმღერით რად მიცქერ.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-მდე ფასდაკლებით ელჩი.
2: სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინ ან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
3: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწვავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ეს ენერგიით და იტალიური საწვავით.
4: მოიპოვეთ 20%-იანი თანადაფინანსება გმუსში. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა აცხადებს მიღებას და იწვევს მე-5-დან მე-12 კლასის მოსწავლეებს გასაუბრებაზე სწავლის 2-წლიანი 20%-იანი თანადაფინანსების მოსაპოვებლად. შეხვედრა მოიცავს შესაბამისი ასაკობრივი საფეხურის საგნობრივ საკითხებსა და სააზროვნო დავალებებს. გვეწვიეთ 10 სექტემბრის ჩათვლით სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისისტვის მიმდებარედ. კვაჭაძის 13. დაგვიკავშირდით 595-4988-22. შექმნით თქვენი შვილის წარმატებული მომავალი ჩვენთან ერთად.
5: შპს გეოკოლორი, პირველი ქართული საღებავების წარმოება საქართველოში. ხარისხი აღემატება ფასს. 1000 ფერი, ნებისმიერი ტიპის საღებავი გარე და შიდა სამუშაოებისთვის. ჩვენ ვიზრუნებთ თქვენს საზრუნავზე. დემეტრე თავდადებულის ქუჩა 35. გეოკოლორ G 577-71-76-72.
6: რბოლა უკვე დაიწყო? არაი. ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს ისტრაფეში ეჯიბრებიან. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
7: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებით და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
2: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-88-30-30 დარეგე და

0: კვირი სიტის სპონსორია კივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: ახალი ჰიტის როც დადგა გურამ ლომინძესთან ერთად მოვიცვენ სიმღერას. გავერთოთ, დავიხოთ.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma. იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.

გამინდის პროგნოზს ვეცნობით დღევანდელი დღისთვის. დღეს 11 სექტემბერია. მეგობრებო, დასავლეთ საქართველოში იქნება მზიანი ამინდი. ტემპერატურა სახუმსა და ფოთში +26 გრადუსი, 25 ბათუმსელდება, მესტია 18, ზუგდიდსა და ქუთაის +28, ოზურგეთში 24 გრადუსი იქნება. აღმოსავლეთ საქართველოს რაც შეეხება, აქ მზიანი ამინდი არის მოსალოდნელი. ტემპერატურა ახალციხისა და ბორჯომში +25 გრადუსი, 27 გორსა და თელსელდება, ცხინვალს +25, რუსთავს 29. და თბილისი, ჩვენს დედაქალაქში მოსალოდნელი არის მზიანი ამინდი, ტემპერატურა +29 გრადუსს გაუტოლდება. შენთან ერთად ესეც სიმღერას მოვისმენთ გელა დონაძის შესრულებით. მის შემდეგ სარეკლამო ჭრა და დაგიბრუნდებით SMS თხოვნებში, ასე რომ მოგწერეთ რადიო არ დაიდარდოს Facebook გვერდზე, ასევე WhatsApp-სა და Viber-ში 0996 96 7000 და თქვენი მუსიკალური სრულები აუცილებლად ასრულდება, ასე რომ მოგვეყარეთ SMS-ები, რამდენიმე წუთში გიბრუნდებით.

0: 4-5 და 12-13 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. e-shopping-ე შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეფტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшბექი. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში.
1: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. კალამი 10 თეთრიდან, რეული 25 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და 90 თეთრიდან. საბავშვო მერხის კამით 33 ლარად. გორგიაში ყველაფერია ახალი სასწავლო წლისთვის.
2: თვითმფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვითმფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
3: იწყებთ მშენებლობას. ფუძე საძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ

0: ვიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე 2-14-80-16.
1: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: Hero baby, ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. ზრდის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
3: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის. გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაი დარდო.
6: რადიო არდაიდარდო ყველგან სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე 5969673. ეს არდაიდარდოა.
7: დავბრუნდი SMS თხოვნებში, ამოვიკითხავთ თქვენს შეტყობინებებს და რა თქმა უნდა ავასრულებთ ხოვნებს, მეგობრებო, რადიო არდაიდებოს Facebook გვერდზე შევიჭმეთოთ და ვნახოთ, ვისა მუსიკალური სურვილი აქვს. მოგესალმებით, ეგო გთხოვ გაუშვა გულბათის მერე გაჩუქებ შენ და ყველა მსმენელს მას იმიორ გცხავიო. დიდი მადლობა მარინე. გულბათის სიმღერას გავაჟღერე. მოწყვეტი მუსიკის დაწყებისთანავე, აუცილებლად. კარგი, ჩაბა, ნახოთ. დილომშვიდობისა, წარმატებულ დღეს გისურვებთ. ხოთ გაუშვათ ბლის კუნძულა. გიორგი ცხადაძისა და მგზავრების შესრულებით მადლობა წინასწარო. არაფრის. ბლის კუნძულა ჩამოგვერთდება. და კიდევ ერთი SMS-ი ამოვკითხოთ. თქო, გთხოვ გაუშვათ ჯგუფი ბანის ელანძე. კარგი, მოკლედ. დროა, მე მგონი უკვე გავაჟღეროთ ეს სიმღერები, მე კი დაგიბრუნდებით სულ მალე უკვე ახალი მუსიკალური საათიდან.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებს ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს. ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
6: თუ მანქანის ყიდვა გიდა და ჯერ კიდევ ვერ შეარჩია, ჩვენი აგენტი დაგეხმარება საუკეთესო ავტომობილის შერჩევაში. დაგვიკავშირდი 577-210-73 ან მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში, შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
8: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
9: MBC Bank წერტილი G.
10: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არ დაიდარდო.
11: არ დაიდარდოს ეთერში დილის ჰიტის დროა.
12: დილის ჰიტი მოვისმინოთ მეგობრებო, გია სურამელაშვილის შესრულებით აღარ დაგელოდები.
13: ვეღარ და

0: ჰოდა სანამ დროა ჰარიჰარალი.
1: აი, ამიტომ გენასვალეთ.
2: გაიგე რა, სად და როდისაა დაგეგმილი. გაიგე მარტივად. გაიგე უდარდელად. მოგისმინე და გააკეთე არჩევანი საწახვალ. აფიშა არ დაიდარდოს ეთერში. მუსიკალური აფიშა.
3: მოგესალმებით კიდევ ერთხელ დილამშვიდობისათ. 11 საათი 7 წუთი შესრულდა საქართველოში და მე დაგიბრუნდით იმისთვის, რომ გაგაცნოთ საკონცერტო აფიშა, გავიგოთ სად რა ღონისძიებები არის დაგეგმილი ამ დროისთვის. თამარ გვერდითელის სოლო კონცერტი გეოდება თქვენ ბენდთან ერთად ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალურ ცენტრში 12 სექტემბერს 12:00-ზე. ანდრია ბალანჩივაძის 20 წლის საიუბილეო კონცერტი არის დაგეგმილი 34 საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალის შემოდგომის თბილისის გახსნა. მიეძღვნება ქართული მუსიკის კლასიკოსის ანდრია ბალანჩივაძის საიუბილეო თარიღს. 13 სექტემბერი 19 საათი და 30 წუთი იქნება დასაწყისი. სანდრო ნებიერიძის და სანდრო გეგეჭკორის კონცერტი თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიაში 16 სექტემბერს 20:00-ზე გაიმართება. 34 საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალის შემოდგომის თბილისის ფარგლებში თბილისის სიმფონიური ორკესტრი მაესტრო ვახტან კახაძეს დირიჟორობით და გამორჩეული ახალგაზრდა მევიოლინეებთან ერთად წარსდგება თქვენ წინაშე კახაძის მუსიკალურ ცენტრში 18 სექტემბერს 19:00-ზე და 20:00-ზე. ქართული მუსიკის დღეები არის დაგეგმილი თაწმინდის პარკში 18 სექტემბერს. ნატოგელაშვილი და ჭოხოები იქნებიან. 21:00-ზე იქნება დასაწყისი. 19 სექტემბერი ჯგუფი მგზავრები. ასევე დასაწყისი 21:00 არის.

0: მუსიკის საერთაშორისო ფესტივალი გეუდება თქვენ თელავში. ფესტივალის გახსნა არის დაგეგმილი თელავის დრამატულ თეატრში 19 სექტემბერს 19 საათზე. ესეთი იყო საკონცერტო აფიშა სექტემბრის ბოლომდე წარმოდგენილი ძალიან კარგი და საინტერესო კონცერტებით. მერაბ სეფაშვილი შემოგვერთდება სიმღერით შენ ხარ ყველაფერი არ დაიდებდა.
1: საკონცერტო აფიშა.

0: არ დაუშვათ შეცდომა, არ გადაერთოთ, არ დაიდარდო ყველაზე უდარდელი ტალღა ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ერთში.
2: მხოლოდ 8 სექტემბერს, მხოლოდ ერთი დღე, გალერეა თბილისი წინასასკოლო პერიოდში მომხმარებლებს განსაკუთრებულ შეთავაზებას თავაზობს. გადაიხადეთ TBC Concept Mastercard სადებეტო ბარათით და დაიბრუნეთ ძირითად ობიექტებში 30%-იანი ულიმიტო кэшბექი, შერჩეულში კი 40%-იანი, მაქსიმუმ 500 ლარის ოდენობით. საქართველოსი წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-99-64 www.kalmatron.g. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
6: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
7: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას ტკივილს.

0: ისე ბალხინე არ დაიძერდო.
1: კვირი სიტი სპონსორია კივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.

0: ფონდები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03, დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: კიდევ ერთხელ გავეცნოთ ამინდის პროგნოზს, მეგობრებო. დღევანდელი დღისთვის, დღეს 11 სექტემბერია და დასავლეთ საქართველოში იქნება მზიანი ამინდი. ტემპერატურა ბათუმში, სოხუმსა და ფოთში პლუს 26 გრადუსი, ბათუმში პლუს 25 იქნება, მესტეში 18, 28 ზუგდიდსა და ქუთაისსა ოლდება, ზურგეთში 24. აღმოსავლეთ საქართველოს რაც ეხება, აქაც მზიანი ამინდი იქნება, ტემპერატურა ახალციხესა და ბორჯომში 25 გრადუსი, ისევე როგორც ცხინვალში 27, გორსა და თელავსა ელოდება, რუსთავს პლუს 29. და თბილისი, ჩვენს დედაქალაქში მოსალოდნელი არის მზიანი ამინდი, ტემპერატურა პლუს 29 გრადუსს გაუტოლდება. თეატრალური კვარტეტი სიმღერით ვად მომიგონე შემოგვერცდება, მე კი დაგეკუნდებით SMS თხოვნებში მოგწერეთ თქვენი მუსიკალური სრულების შესახებ სულ რამდენიმე წუთი. Keep on David.

0: რეკლამა არ დაიბარგოს ეთერში. ჭიტა 30 წლისაა და იუბილეს თქვენთან ერთად აღნიშნავს. შეარჩიეთ ყველაფერი, რაც ახალ სასწავლო წელს ჭირდება. საკანცელარიო ნივთები, ახალი კოლექცია და სხვა უამრავი სიახლე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებით. ჭიტა 30 წელი თქვენთან ერთად.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20

0: 1000-ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები. ლიზინგი. უკულიზინგი. განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. დიზი წერტილი G. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
1: 4-5-12 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. E-shopping-ე შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეპტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшბექი. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში.
2: მოდი საშემოდგომო ფასდაკლებებზე გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. თეფშები 1 ლარად და 30 თეთრად. ტოსტერი 25 ლარად. თბოსაიზოლაციო ფილა 53 ლარად და 90 თეთრად. გერმანული ქვაბი 20 ლარად. ლეპტოპი საქართველოსი ხმელაზე დაბალ ფასად 999 ლარად. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ გორგიაჯიზე.
3: სოლო კონცერტია. არა. ნიკო ახალზურგჩანთან რიტმს აყოლებს. ველოფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
4: შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარაჯის ქუჩა 36.
5: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრული ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
6: მაღაზია სამიშვიდიანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ზრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს. ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-64-67-67. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
7: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არტაი დარდო.

დები კარი დაიხურე კარი გაიხურე უბერავს როცა მოგცხინდები კარი გაიხურე კარი გაიხურე უბერავს

დეკანაზრებთან გაზაფხულს უნახა ცაზე წარწერა მე შენ მიღვარხა ღიმილით გამებუტე ცულ ჩემთან დაიხუჭე

0: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. რადიო არ დაიდარდო. ყველგან სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე 5969673. ეს არ დაიდარდოა.
1: დაგი ბრუნდით დაპირებული SMS-ებით, მეგობრებო, ამოვიკითხავ თქვენს შეტყობინებებს. თეკო გიასურამელაშვილის გელი გელი მოგელი გთხოვ გაუშვა. ახლა უსმენს არ დაიდებს და მიცივე სიმღერას ვაჩუქებ მას. ჩვენს გიაკოს ჩუქნია სიმღერას, რომელსაც დიდი სიყვარულით მოვიკითხავ აქედან არ დაიდებდოდან და მარნე შენც მოვიკითხავ. თეკო ძალიან ძალიან გთხოვ გაუშვა მგზავრების ჩემი ქვეყანა. კი ბატონო, სიმღერა ჩემო გვერდდება. გამარჯობა, მშვიდობისთვის გთხოვთ გააჟღერეთ ეს სიმღერა. მე მგონი ბევრი ერთად მღერიანო. კარგით, კარგით. მოკლედ და ამგვარად, მეგობრებო, უწყვეტი მუსიკაც იწყება ჩვენს ტალღაზე და მოვისმენთ სიმღერებს, რომელიც ითხოვეს, რა თქმა უნდა, ახალი მუსიკალური საათი ისევ დაგიბრუნდებით და ბედნიერი და წარმატებული დღე ყველას.
2: Савида, савида, савида, молхена!

0: გურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწვავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან, უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ეს ენერგიით და იტალიური საწვავით.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის მობაილ ბანკში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
5: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
6: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიმს.
7: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: Hero baby, ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
7: სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინ ან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
9: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
10: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
0: არდაიდარდოს ეთერში დილის ჰიტის დროა.

ქართლთა გენი ქართლთა უტოლვა ქართაშიი თავისუფლებისკენ ეს ხოცეგვა არის ეს ქართული სისხლის გემია ქართული ხასიათის ბოლოკარი მრავალფეროვნება არ დაიდარდოთ ქართველო ქართველო ქართველო ჭეშმარიტად ქართული ტალღა რადიო

ამის აძაში შესაძლოა გადავჭი ჩვენს ამბავს ალბათ ხვალწიგნებით ვიღაცა გადაშლის მუსები გეძებენ

გარდა უშვათ გამოუსწორებელი შეცდომა. არც ფიქრობთ იმაზე, რომ დაიგეროთ. Ну შეეცდებით იცხოვროთ დარდიმანდული განწყობის გარეშე. ჩვენ დაგავიწყებთ პრობლემებს.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
2: 4-5-13 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. e-shopping-ის შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეფტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшბექი. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში.
3: თანხა გჭირდება? მიიღე სესხი ევროკრედიტი ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჩიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი ბარიერების გარეშე.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-500-500. მოასწარი სანამ დროა.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტო სესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავთ და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
6: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არ დაიდარდო.

0: არ დაუშვათ გამოუსწორებელი შეცდომა. არც ფიქრობთ იმაზე, რომ დაიბადეთ. Ну შეეცდებით იცხოვროთ დარდიმანდული განწყობის გარეშე. ჩვენ დაგავიწყებთ პრობლემებს. Радо. ეს ხო არ დაიბადეთ.
1: კვირი სიტის სპონსორია კივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: ჯგუფის ტალღაზე.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.

0: ხალხიც უსმენდით ნანა მესხის და ცისია მეტრეველი შესრულებით გულის გული. ამინდის პროგნოზს გადავხედავთ სულ რამდენიმე წელში.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
0: ამინდის პროგნოზი მეგობრებო, დღევანდელი დღისთვის, დღეს 11 სექტემბერია, დასავლეთ საქართველოში იქნება მზიანი ამინდი. ტემპერატურა სოხუმსა და ფოთში +26 გრადუსი, 25 ბათუმსა ელდება, მესდეს +18, 28 გრადუსი. ზუგდიდსა და ქუთაისში იქნება, ოზურგეთში +22. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდი იქნება, ახალციხისა და ბორჯომში 25 გრადუსი, 27 გორსა და თელავსა ელდება, ცხინვალს +25, რუსთავში 29 გრადუსი იქნება და ბოლოს თბილისი მზიანი ამინდი ელდება, ჩვენს დედაქალაქს ტემპერატურა +29 გრადუს გაუტოლდება. ნუცა ბუზალაძე შემოგვერთდება სიმღერით „მინდა ბედნიერი ვიყო“, სიმღერა რომელიც უახლახანს დაპრემიერდა ჩვენს ტალღაზე, რომლის კომპოზიტორიც რუსა მორჩილაძე გახლავთ, ტექსტი კი ირინა სანიკიძეს ეკუთვნის. რა თქმა უნდა, ამ სიმღერის დასრულებისთანავე სარეკლამო ჭრა დაიწყება და შემდეგ კი დილი სიტის ვიქტორინის ფარგლებში დაგიბრუნდებით მეგობრებო. თუ დილიდან გვისმენთ, აუცილებლად გეცოდნებათ ჩემს კითხვაზე სწორი პასუხი, ასე რომ რეაქტიურად თუ გსურთ რომ მოიგოთ ორი ბილეთი კავია თბილისისგან კინოთეატრის.

0: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში
2: გაქვს ოქროს სალომბარდეს ეს ხი. მაშინეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ეს ხი სკაპში. გადაიხადე ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4%. და მიიღე

0: და დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვიეს კაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
1: შენი ადგილი გმუსში გელოდება. გიამურღულიას უნივერსალურ სკოლაში რეგისტრაცია გრძელდება. 10 სექტემბრის ჩათვლით რეგისტრაციის შემთხვევაში პირველიდან მეოთხე კლასის მოსწავლეები მიიღებენ 2-წლიან 20%-იან თანადაფინანსებას. ვეწვიეთ სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისისტვის მიმდებარედ კვაჭაძის სამეჩი. დაგვიკავშირდით 595-94-82. არ გამოტოვოთ შესაძლებლობა. აირჩიე გმუსი შენი შვილის მომავლისთვის.
2: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC ბანკ წერტილი G.
3: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
7: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენი ვარ.
8: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ბრუნდება.
9: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონი დამეჯახე.
10: მეყო პატირები.
8: წარმატებები. ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია. მას ვერც კი ვხედავთ.
11: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
12: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
13: ქართული ჰანგის მოტრფიალე ვარ. დილიდან ვუსმენ არდაიდარდოს. მერე დავრეკავ მეამ ნომერზე ხმამაღლა ვიტყვი. ყველამ გაიგოს. 2-17-47-47. ვიქტორინა დილის ჰიტი. დარეკე, გამოიცანი და მოიგე.
14: ვიქტორინა დილის ჰიტი აქტიურ ფაზაში შევიდა, მეგობრებო, და 2-27-47 ელოდება თქვენ შეტყობინებებს, რომ კერდა ზარებს, რომ გავიგოთ, ვინ იქნება გამარჯვებული და მოიგებს 2 ბილეთს კავიას კინოთეატრისა. გამარჯობა, მოგესალმებით.
15: გამარჯობათ, გოსტან, გამარჯობათ, თელსა.
14: გაიხარეთ, გაიხარეთ. აბა, როგორი განწყობა გვაქვს მოგებისთვის? კარგი, დაბა 12 საათიანი დილისიტის ფაქებში რომელი სიმღერა იყო, ხომ არ გახსოვთ?
15: 12-ზე ნუკრი კაპანაძე.
14: ნუკრი კაპანაძე სახი.
15: ბაბიჭები ოპერაზო და ბავშვები ცირდება
14: რა. კი. გაიხარეთ, ესე იგი დილიდანვე აქტიურად გვისმენთ. ეჭვის არ მეპარებოდა თქვენში ამ საკითხში, ესე იგი იმდენად ვაი გაეთიშა სამწუხაროდ, მაგრამ კარგია რომ მოასწრო ჩვენმა კარგმა ადამიანმა, რომ ეთქვა სწორი პასუხი და ვულოცავ მას, რა თქმა უნდა, გამარჯვებას და 2 ბილეთი კინოთეატრისა არის სწორედ ჩვენი მსმენელის. ბოჭკების ოჯახი შემოგვერთდება მეგრული სიმღერით, მეგობრებო. ასევე, რა თქმა უნდა, SMS-ებსაც ამოვიკითხავ, თეკო გთხოვ გაუშვა სიმღერა ნინა და კაბუს ხვაო. კი ბატონო, ეს სიმღერა ჩემოგვერთდება. ასევე ქუჩის ბიჭების გული ელოდება ნინი ქარსალაძესთან გთხოვ ახალი ვერსია გაუშვიო. უწყვეტი მუსიკაც იწყება და მორიგ მუსიკალურ საათთან ისევ შემოგიერთდები. თარდაიდერდოთ.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიბარგეს ეთერში.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
2: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 29 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
7: სწრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. Microbank MBC გთავაზობს ბიზნესესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
8: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავთ და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არ დაიდარდო.

არსებობს ერთი საყოველთაო ჭეშმარიტება. არ დაიდარდოსთან ერთად კეიფს არაფერი. სულ არაფერი ჯობია.

უსმინე და დაინახე. არ დაიდარდო ინტერნეტში. არ დაიდარდო წერტილი ჯი. ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ჭიტა 30 წლისაა და იუბილეს თქვენთან ერთად აღნიშნავს. შეარჩიეთ ყველაფერი, რაც ახალ სასწავლო წელს ჭირდება. საკანცელარიო ნივთები, ახალი კოლექცია და სხვა უამრავი სიახლე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებით. ჭიტა 30 წელი თქვენთან ერთად.
1: ვიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. დიზი.ჯი, დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
2: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის ადარაჯოზე. 2-14-80-16.
3: შპს გეოკოლორი, პირველი ქართული საღებავების წარმოება საქართველოში. ხარისხი აღემატება ფასს. 1000 ფერი, ნებისმიერი ტიპის საღებავი გარე და შიდა სამუშაოებისთვის. ჩვენ ვიზრუნებთ ქვენ საზრუნავზე. დემეტრე თავდადებულის ქუჩა 95. გეოკოლორ ჯი 577-711-6612.
4: გაქვს ოქროს ალომბარდესესხი და ფიქრობ რომ ზედმეტი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.8%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი. დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსთან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
5: როცა კუჩი ხანძარია, ძვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. ვანდობრა შეგიმს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას ტკივილს. ვანდობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
6: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გადადგომის მოლოდინების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
7: 4, 5 და 12 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. e-shopping-ე შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეფტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшბექი. შეთავაზებები ნახე mobile bank-ში.
8: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არ დაიდარდო.

0: მეძინოს მაინც სულში მიზიხარ თვალსავახევ ზედ წამწამზე მიზიხარ სიყვარულით არ დაიდარდო
1: კვირის სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი დოლარენი აბი დოლარენი გელი დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს
2: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი ჰერო ბეიბი ჰერო ბეიბი შვეიცარიული ხარისხი რომელსაც ენდობი

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტა ვიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტა ვიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: კიდევ ერთხელ ამინდის პროგნოზი დღევანდელი დღისთვის. დღეს 11 სექტემბერს დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი არის მოსალოდნელი. სოხუმსა და ფოთში +26, 25 ბათუმსა ულდება, მესტიას 18, 28 ზუგდიდსა და ქუთაისში იქნება, ოზურგეთში +24. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ახალციხესა და ბორჯომში +25 გრადუსი, ისევე როგორც ხინვალში, გორსსა და თელავში 27, რუსთავს +29 ელოდება. დაბოლოს თბილისი, ჩვენს დედაქალაქში მზიანი ამინდი იქნება, ტემპერატურა +29 გრადუსს გაუტოლდება. გია დავითიანს მოუსმენთ სიმღერით „კივილს ნუღარ მომაყენებ“ და რა თქმა უნდა, მის შემდეგ სარეკლამო ჭრა უწყვეტი მუსიკაც დაიწყება. მორიგი მუსიკალური საათიდან გვოლდება თხოვნები მეგობრებო, სადაც 1 საათის განმავლობაში ვიქნები მე თქვენთან ერთად. უნდა დაარეკოთ ტელეფონის ნომერზე 2-77-57-57-ზე და რა თქმა უნდა, საღამო განწყობა, დღის განწყობა იქნება ამაღლებული. არ დაიტერდოთ.

0: რეკლამა არ დაიბარგეს ეთერში.
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
2: Экспресс Ломбардჩი. Окрос пироби кавширди. Пипки 39-39.
3: მოიპოვეთ 20%-იანი თანადაფინანსება გმუსში. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა აცხადებს მიღებას და იწვევს მე-5-დან მე-12 კლასის მოსწავლეებს გასაუბრებაზე სწავლის 2-წლიანი 20%-იანი თანადაფინანსების მოსაპოვებლად. შეხვედრა მოიცავს შესაბამისი ასაკობრივი საფეხურის საგნობრივ საკითხებსა და სააზროვნო დავალებებს. გვეწვიეთ 10 სექტემბრის ჩათვლით სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისისტვის მიმდებარედ. კვაჯაძის 13. დაგვიკავშირდით 595-94-82. შექმნით თქვენი შვილის წარმატებული მომავალი ჩვენთან ერთად.
4: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
5: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
6: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: კბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
8: თანხა გჭირდება? მიიღეს ეცხი ევროკრედიტი ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყებს. ევროკრედიტი ბარიერების გარეშე.
9: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
10: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
11: ჩვენი ნიჭი განთქმული, გავიხსენოთ რომელ რასას ვეკუთვნით, დროა დროა

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

არ დაუშვათ შეცდომა, არ გადაერთოთ, არ დაიდარდო. ყველაზე უდარდელი ტალღა ყველგან, სადაც საქართველოა.

არა 96 და 7 დარდიული განწყობის ციფრი FM 96 და 7 რადიო არ დაიწერო მხოლოდ თბილისისთვის.

0: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკუ ლიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
2: 4-5-12 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. E-shopping-ის შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეფტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшბექი. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში.
3: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებთ გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: Hero Baby. ყველაფერი, რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. ზრდის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტი.

0: ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: Liberty, ჩვენი ბანკი.
2: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არტაი დარდო.
4: ყოველ დღე 2-დან 3 საათამდე დარეკეთ ნომერზე 2-37-57-57 და თქვენი თხოვნები ასრულდება რადიო არდაიდარდოს ეთერში. აგრეთვე მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან დაგვიკავშირდით Viber-ით 596-96-7000. თხოვნები რადიო არდაიდარდოს ეთერში.
5: მოგესალმებით მეგობრებო, დღემშვიდობის აყვილოს. 14 საათი 3 წუთი შესრულდა საქართველოში და ვიწყებთ მუსიკალურ თხოვნებს, რომელიც 1 საათის განმავლობაში გაგრძელდება. უნდა მოგწეროთ რადიო არდაიდარდო და რაც ყველაზე მთავარი, ამ 1 საათის განმავლობაში გეკნევით შესაძლებლობა დარეკოთ ტელეფონის ნომერზე 2-37-57-57-ზე. გამარჯობა.
6: გამარჯობა, ცეკო როგორ ხართ?
5: კარგად, თავად როგორ ძანდებით?
6: მადლობა, უგულისხმობი, კარგად გაიხსნა.
5: ძალიან კარგი. აბა რა სიმღერა გვსურს?
6: პატასარები მინდა თქო.
5: პატასარები, კი ბატონო.
6: მინდა მიუძღვნა ხალბატონ გიული გუნიაშვილს.
5: კი ბატონო.
6: უყვარს ეს სიმღერა და მიუძღვნი მას.
5: მიუძღვნა ხალბატონ
6: გიულს. პატასორი სამ სიმღერაში ბევრი რამეა, იგეთ შინაარსიანი, რასაც გაიგებს სიტყვები.
5: აჰა.
6: თედისტოლა ადამიანია და მადლობას უწდი გუშინდელ დღეზე მას. მე მისთვის ცუდი არაფერი მიტყოს და ცუდად არაფერი მიტყოს, უბრალოდ რა არის მითქი ეგუცხარი. ეგრელი და სომეხი ვერ გავიგე უბრალოდ და გამოვიდა გუშინო ქვეყანაში ყარა და რაც უნდა ეკმარე მაგნე. ამ სიმღერაში გაიგებს თვითონ. სიმღერა ეთყვის. მე ლაპარაკი არ ვიცი და სიმღერა ეთყვის.
5: კარგი ბატონო, აბადრავით. კარგად ზამდებოდეთ. პატასარებს მოусმინოთ, ასევე გთხოვენ რომ გაუშვით რა ზრი აქვს ლოდინსო ანრის შესრულებით. კი ბატონო.

0: 2-37-47-47 ითხოვეთ და აგისრულდებათ.
1: დავბრუნდი მორიგ მსმენელთან ერთად, მივესალმები მას. გამარჯობა. სალამი. როგორ ისმის ჩემი ხმა?
2: ისმის ჩემი ხმა. კარგით, დავუდოთ მორიგ მსმენელს. მოგესალმებით.
3: დღემშვიდობისა, ცეკო.
2: ო, დღემშვიდობისა, ხატუნა, როგორ ხარ?
3: ჩემი ოქრო, კარგად. შენთან ერთად კარგად დავარ, რა თქმა უნდა.
2: დაიხარე, ძალიან მიხარია, რომ კარგად ხარ და კარგ განწყობაზე ხარ და ვეკავ ჩვენთან და მოკლედ ყველაფერი მიხარია დღეს.
3: იმიტომ რომ მიყვარს ეს გადაცემა თქვენი და იმიტომ ვეკავ.
2: დაიხარე. აბა რა სიმღერა გინდა ხარ?
3: ხა, რა მინდა ჩეკო და აი ჩემს, აი ყოველდღე რომ ვეკავენ, რომ კითხულობენ, ძალიან მიხარია რომ ამდენი მეგობრები შევიჩინე და აი ძალა მეგობრობისა მინდა. და მინდა ნანიკოს ბაჩუკო შოთიკოსთან ერთად მეგობრობ, ასევე ლარიტას მინდა

0: ვაჩუკო, მამუკას ვაჩუკებ, ლევანის ვაჩუკებ, იურის ვაჩუკებ. აი ყოველდღე რომ ირეკავენ იმათი ამბავი მაქვს თეკო. კაჩუკებ შენ რიქში რა თქმა უნდა.
1: კარგი ბატონო, დიდი მადლობა შენ.
0: შენ ასევე და აბა კარგად იყავი, გაიხარე.
2: კარგად იყავი, ბედნიერად იყავი, კარგად. როგორ ხარ ულამაზესო თეკო მწერენ? გამარჯობა, მე კარგად ვარ ნინა, შენ როგორ ხარ? თუ შეძლებ გავუშვი დავით კიკაბიძის ციციკით კიდევცა არის. გულს იქით გული იქნება ვაჩკოთ ყველას, ვინ შენი ეთერით კბებაო. უღრმესი მადლობა ძეფას, ძალიან დიდი მადლობა. დაგიბრუნდებით კლავაც მალე, მეგობრებო, მანამდე კი მოუსმინოთ სიმღერა.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
2: სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინ ან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ძვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. ვანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას, ტკივილს. ვანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამყარების გაიცანეთ ინსტრუქციას, კრედიტი მოლოდინების შესახებ და დაგვრი ინფორმაციის მისაღებ მიმართ ეთექებს.
5: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. კალამი 10 თეთრიდან, რვეული 25 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და 90 თეთრიდან. საბავშვო მერხი სკამით 33 ლარად. გორგიაში ყველაფერია ახალი სასწავლო წლისთვის.
6: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს. ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-64-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
7: თვითმფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვითმფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე, სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
9: დარეკეთ 2-17-47-47. ითხოვეთ და აგისრულებთ.
10: ითხოვეთ და აგისრულებთ.
11: დარეკეთ მეგობრებო, დარეკეთ 2-17-47-47-ზე. მოგესალმებით.

0: ფილმებით.
1: ინვესტორები ჩეს ბრილია ჩაყვავე დამაგების პრეზიდენტ გოგონ.
0: მოგესალმები ციფოზო მარინე, როგორ გიგიცხოთ?
1: ელავი ჩევა ჯერ მარინე გურამისას ვიდი ფერაცე ვარ. ჩევა ჩევა საკვამეო. ეხლა გავშოთ გიას სულამელაშვილის ისევითა გაზაფხული.
0: გია სურამელაშვილის ისევ მინდა გაზაფხული?
1: ხო, ესეც სათავე. ის არ ვიცოდი, მე გელი-გელი გოგელი ვიცოდი, ესე ვიცხოვდი ხოლმე. ჩვენ გიასაც ცოდნია.
0: გია ცოდნია გადასარევაც, ხო.
1: ხო, არა,
0: მეც გელი-გელი გოგელი ვიცოდი, გამიშვიდა.
1: ხო, ეხლა TikTok-ზე რო იყო, მომითხოვე და ვაიმე როგორ გაუხარდა, რომ მოითხოვე. შენახარ, ჩემი ბრილიანტი ძღაბულია.
0: ეხა ეს სიმღერა რომელია, კაცო? მარინე, მაგრამ შენმე ეს ორი დღეა.
1: ისევ მინდა გაზაფხული, ისევ მინდა მაინცი. ეს სიმღერია. კაი, რომელია გაუში, თუ ვენახავ მაგას?
0: აი, გია მოიწერება ეხა და მეტყვის რომელი სიმღერაა.
1: ხო, მოიწეროს და თუ მაგია მოიწერ. მიუძღვნე მას, ყველამ წინ შენ გაჩუქებდი სიყვარულით. ასევე ვაჩუქებ ჩემს ხათმნად ორულას, იხანი არ ჩამომიწვია. ყველას ვაჩუქებ, იურის ვაჩუქებ, ნანას კახეთში ვაჩუქებ.
0: აი, მაგიტო ჩამოთვალა უნდა ხშირ-ხშირად.
1: ხო, რა ვიცი, ხო, რა ვიცი, მე ვეკა ხშირ-ხშირად ძნელია, გამოსა. ჩვენ დაფიჯეიდას მომიკითხა, ბატონსესს მომიკითხა, იგი სიყარდა. დავითი ყველა სახახო თამადა კიდო თამადა თავის მეჭა იმერეთი თამადა უძღვნის სიმღერას აღმოსავლეთი თამადა და ყველა რადიოსთან ჩაგიკარე გუში მასივიო ქვეყნეს ერთ ახა გავხი ეს ცენტრო შენ დაგიჭირავა და მე
0: აჰა კი ბატონო და აბა დროებით დროებით კარგი, თამამკითხავ შეტყობინებასაც თემშვიდობისა თეკო გთხოვ გააჟღერო ნინო ღავთაძის დაბადების დღე, რომელიც ეძღვნება ჩემს ძვირფას მეგობარ თამას ჩიტაშვილს, თამას გილოცავ იუბილეს პატივისცემით იაიაშვილისგან ქუთაისიდან. დატონ თამას ვულოცავ დაბადების დღეს, ბედნიერ და სიხარული თავსა დღეები ქონდეს. ეძღვნება სომეხ ძმებს, ლერის და გიორგი ტერსიმონოვებს ხუჯაძის მეგობრებთან ერთად. გამარჯობა თეკო, გთხოვ გაუშვათ ნატო გელაშვილის ჩამჭი და ხელი დიდი მადლობა გაიხარეთო. არაფრის, მოკლედ, გადავინაცხოთ ახლა ჩვენ.

0: ჩვენ ითხოვთ, ჩვენ გისრულებთ. ხოვნები არ დაიდარდოს ეთერში.
1: დაუბრუნდი მორიგ მსმენელთან ერთად მუსიკალური ხოვნები ჯერ კიდევ გრძელდება. გამარჯობა.
2: გაუმარჯო სამეგრელო ზედოფას, გაუმარჯო
1: სტეფოს. გამარჯობა, როგორ გიკითხავთ
2: ხალხს? კარგად, კარგად, აი ისე ვისიამოვნე ახლა და მაქსიმ ღერის სახელი მიდა ახლა სურამელიშვილი რომ ღერო და რა ხია მაგას?
1: დია სურამელიშვილი მღერო და სიმღერას სად გეძებო?
2: სად გე
1: ზებო.
2: უღნესი მადლობა. ეს მარინა მამრიკიშვილმა ხო მისცა?
1: ო, მარგნე მითხოვა სიმღერა და მე ვერ ვიპოვე და მე სხვა სიმღერა დაგუშვი.
2: ძალიან დიდი მადლობა, ვისიამოვნე მე. და მარინას მადლობა, თეკო შენ დიდი მადლობა. და იმ ბატონმა რომ მომიკითხა, ბატონმა ახალგაზრდა ბიჭია 41 წლის მგონი. მომიძღრა ზარები, რაღაც სიმღერის ზარები.
1: კი ბატონო.
2: მადლობა და მე მინდა სიხარულო ეხლა დღეს არის ჩვენი თამაზი ჩიტაშვილის დაბადების დღე.
1: აბა როგორი იუბილარი ყოლია.
2: და ხო, კარგი, ძვირფასი ადამიანი და საყვარელი მეგობარი და ყველასთვის კარგი პიროვნება თამაზი ჩიტაშვილი და მე მინდა მისი სატრი გზელო დავლიოთ და თან მიუძღვნათ ღვინიაშვილის, გიორგი ღვინიაშვილის სიმღერა, დაბადების დღის სიმღერა მისი თამაზობით. ყველა იუბილარს გაუმარჯოს დღევანდელ დღეს.
1: იბატონო.
2: უღნესი მადლობა თეკო რომ გვაცოცხლებთ და ჩვენი პრობლემების სამალი როხა თქვენ რომ გვატანინებთ და ღმერთმა და წმინდა თავსებმა დაგლოცოთ. ყველას მოგიკითხავ. ში გარეცა გორგაეს. გისურვებთ შვიდობა ჯანმრთელობას მაღალ ხელფასს.
1: დიდი მადლობა.
2: წმინდა თავსებმა დაგლოცოთ. კარგად შემოგევრე. გულში გენაცვალეთ.
1: გაიხარეთ, გაიხარეთ. კარგად ზანდებოდეთ. გიორგი ღვინიაშვილი შემოგვერთდება სიმღერით დაბადების დღე, ასევე SMS-ებში გთხოვეს, რომ აგვეჟღერებინა ნატო გელაშვილისა და ჭუხოების ჩამჭიდე ხელი და მოკლედ მოვსმინოთ ეს სიმღერა.

0: რეკლამა.
1: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G. Sokaris სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწვავია. Sokar Giorgia Petroleum-მა, Sokar ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი Italiana Petrolis-გან უმაღლესი ხარისხის бенზინის პირველი პარტია შემოიტანა. Italiana Petrolis შეძენამ ევროპაში Sokaris საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. Sokari, აი ეს ენერგიით და იტალიური საწვავით.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავთ და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
3: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
6: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწონება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
7: მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36. ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდათ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.
9: შენ ითხო, ჩვენ გისურვებთ და ყველა უსმენს არ დაიდარდოს. თხოვნები არ დაიდარდოს ეთერში.
10: ნაუნელო დასასრულისკენ მიდის ჩვენი მუსიკალური თხოვნები, მეგობრებო, და კიდევ ერთი მსმენელი გავყანოთ ხაზზე. გამარჯობა. მოგესალმებით. გაგვექცა მსმენელი, გაგვექცა.

0: ასევე SMS-ებში გთხოვენ რომ გავუშვათ რუსა მარჩელაძე სელავიო, ძალიან გთხოვთომ. და მოდით. ერთი მსმენელი, გამარჯობა.
1: მოგესალმებით, თეკო.
0: მოგესალმებით, მოგესალმებით. როგორ გიკითხოთ?
1: კარგად ვარ, თქვენ როგორ ძანდით?
0: მე ძალიან კარგად ვარ, დიდი მადლობა და მიხარია თქვენც კარგად ხართ და ჩვენთან ერთად რომ ხართ ეგეც. და სიმღერა გვინდა.
1: მე მინდა მარიამ აბულაძის შესრულების ძალიან ლამაზი სიმღერა. ოქროსფერი ფერები.
0: კი ბატონო.
1: პირველ რიგში მოგიწმით თქვენ დიდი სიყვარული და პატივისცემით.
0: დიახ, მადლობთ.
1: ასევე დიდი სიყვარული და პატივისცემით მიუძღვნი ყველა იუბილარს, ჩემს მეგობრებს, ახლობლებს, ჩვენს ძვირფას უსაყვარლეს ემიგრანტებს და არ დაიდარდოს ყველა მსმენელს. ყველას გისურვებთ უსაზღვრო ბედნიერებას.
0: დიდი მადლობა თქვენ, გაიხარეთ, უღრმეს მადლობა. ბედნიერ დღეს გისურვებთ თქვენც. კარგად ზანდებოდეთ. ესეც. გავაცილეთ ჩვენი მსმენელი, მუსიკალური თხოვნებით სრულდება, რადგან უნდა გავაჟღაროთ ის სიმღერები, რომლებიც ითხოვეს SMS-ებში. საბედნიერი დღე ყველას მეგობრებო, დროებით.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ვიპკი 99 99.
2: 15 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩში.
0: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
3: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
4: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
5: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593 11 99 64 www.kalmatron.g.
6: ყელი მტკივა, მახველებს.
1: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
7: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
1: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
8: ტეტესეფტ.
9: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და ხმარებად წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
0: გაქვს ოქროს ლომბარდეს ესხი და ფიქრობ რომ ზედმეტი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი, დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსთან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეკე და არდაიდარდო.

მრავალხმიანი ქართული სიმღერა კოსმოსში ისმის. მაგრამ კოსმოსამდე ჯერ არ დაიდარდო შეისმოდა. რადიო არ დაიდარდო. ქართული ანგების აკვანი.

გენიალურია. გასაოცარია. ძალიან თკბილია. და თანაც ერთადერთია. რადიო არ დაიდარდო.

0: Iberus. Miami tur Kaukazur aerotipus temperamentos.
1: Diakh, diakh, რა თქმა უნდა, ჩემო ბატონო. ახლავე ჩავრთა ვარ დაიდარდოს და ყველაფერი კარგად იქნება. რადიო არ დაიდარდო temperamentus.
2: რომ იცოდე ჩემს აღმა

0: ჭიტა 30 წლისაა და იუბილეს თქვენთან ერთად აღნიშნავს. შეარჩიეთ ყველაფერი, რაც ახალ სასწავლო წელს ჭირდება. საკანცელარიო ნივთები, ახალი კოლექცია და სხვა უამრავი სიახლე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებაა. აპრილში, სექტემბრის თვეში, თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. შპსო გეოკოლორი პირველი ქართული საღებავების წარმოება საქართველოში. ხარისხი აღემატება ფასს. 1000 ფერი ნებისმიერი ტიპის საღებავი გარე და შიდა სამუშაოებისთვის. ჩვენ ვიზრუნებთ თქვენს საზრუნავზე. დემეტრე თავდადებულის ქუჩა 95. გეოკოლორ G 577-71-66-62.
1: 4-5-12 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. e-shopping-ე შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეფტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшბექი. შეთავაზებები ნახე mobile bank-ში.
2: თუ მანქანას არჩევ, ამაში ავტოსეირი დაგეხმარება. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 50 ნომერში, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 577-21-907 და დაგეხმარებით შეარჩიო შენთვის სასურველი ავტომობილი არა მხოლოდ ჩვენს ავტოს

0: სადგომზე, არამედ მთელი საქართველოს მასშტაბით.
1: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
2: თანხა გჭირდება? მიიღეს ესხი ევროკრედიტი, შეახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჩიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი, ბარიერების გარეშე.
3: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე

0: კვირი სიტი სპონსორია კივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აპი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: ჩვენი გულბათი და სიმღერა მერე მისი შესრულებით 15:35 ერთად ვიქნებით უახლოესი საათების განმავლობაში წინ ახალი ჰიტი გვეუბნება ხატია ელის ბარაშვილი და მარიკა თხელიძე ჩემთან ერთად მოკლედ ჩემთან ერთად გაატარებთ დღევანდელ დღეს და რა თქმა უნდა არდაი დარდოსთან ერთად ახალი ჰიტი მოვისმინოთ და შემდეგ გამინდის პროგნოზი
1: არდაი დარდო
2: ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტა ვიტალი პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად ნიუ ნორდიკის პროსტა ვიტალი იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: შუადღე მშვიდობის, 15:39 წუთიეს არ დაიდარდოა ბედნიერ და მშვიდობიან დღე ჩვენთან ერთად და 12 სექტემბრის ამინდის პროგნოზ ვეცნობით. დრო გამოშვებით, ღრუბლიანობა მოემატებს დასავლეთ საქართველოში, სოხუმში და ფოთში 27 იქნება, ბათუმში და ოზურგეთში 26, მესტიაში 19, ზუგდიდში 29, ქუთაისში კი 32 გრადუსი სითბო. დრო გამოშვებით, ღრუბლიანი ამინდი არის მოსაოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოში. ტოლოში, ახალციხეში, ბორჯომში, თელავში 27, ცხინვალში 25, გორში და რუსთავში 29. დრო გამოშვებით, ღრუბლიანობა მოემატებს ასევე თბილისში. ჰაერის ტემპერატურა იქნება 29 გრადუსი სითბო, 15 საათსა და 40 წუთზე კი თბილისში ფიქსირდება, ახლა ვეკითხვით, 26 გრადუსი. დღეს ერთად ვართ მოკლედ უახლოესი საათები და დათუნა მგელაძე და დიმა. სიმღერა თქვი ძალიან მიყვარს, სიმღერა გაჟღერების თანავე საკუთარ დიდი სიმპათია დაიმსახურა ჩემი და ფიქრობ თქვენც უკვე მოასწარეთ და შეიყვარეთ, ასე რომ მოისმინეთ ისე ამოვნეთ და რა თქმა უნდა ბედნიერი დღე ჩვენთან ერთად ეთერშია თაკო მელიქიშვილი.

0: რეკლამა არ დაიდგარდეს ეთერში.
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-მდე ფასდაკლებით ელჩი.
2: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს: უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს. გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-მდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: კბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი, დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: რბოლა უკვე დაიწყო? არაი, ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთ სისწრაფეში ეჯიბრებიან. ველოფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
6: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
7: მოდი საშემოდგომო ფასდაკლებებზე გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. თეფშები 1 ლარად და 30 თეთრად, ტოსტერი 25 ლარად, თბოსაიზოლაციო ფილა 53 ლარად და 90 თეთრად, გერმანული ქვაბი ლარად, ლეპტოპი საქართველოსში ყველაზე დაბალ ფასად 999 ლარად. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ გორგიაჯიზე.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არტაი დარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა. გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებთ გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საცვავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ეს ენერგიით და იტალიური საწვავით.
2: შენი ადგილი გმუსში გელოდება. გიამურღულიას უნივერსალურ სკოლაში რეგისტრაცია გრძელდება. 10 სექტემბრის ჩათვლით რეგისტრაციის შემთხვევაში პირველიდან მეოთხე კლასის მოსწავლეები მიიღებენ 2-წლიან 20%-იან თანადაფინანსებას. გვეწვიეთ სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისისტვის მიმდებარედ კვაჭაძის 13-ში. დაგვიკავშირდით 595-4988-22. არ გამოტოვოთ შესაძლებლობა. აირჩიე გმუსი შენი შვილის მომავლისთვის.
0: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, აბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
3: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის. სექტემბერში თანხა აიღე, გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინ ან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
4: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
5: გაქვს ოქროს სალომბარდეს ეს ხიდი, მაშინას შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ეს ხის სკაპში. გადაიხადა ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4%. და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვია სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
6: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩში.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: გასვლები.
1: ჰეი! რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
2: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
3: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში
4: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
5: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათგვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
6: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
7: Hero baby, ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. ზრდის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
8: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
10: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენის ვარ.
11: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე გროვდება.
12: გაგიჟდი, ფრენკ? ფურგონი დამეჯახე.
13: მეყობა დიდი.
11: წარმატებები. ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია. მას ვერც კი ვხედავთ.
14: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალი. 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
15: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირისიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: რეკლამა 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკუ ლიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი: 558-510-510. მოასწარი სანამდროა.
6: თანხა გჭირდება? მიიღე სესხი ევროკრედიტში ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჯიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი, ბარიერების გარეშე. ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაი დარდო.

0: დაშ ვუჭუნა და თამაძი 16 საათი 47 წუთი კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ყველას სულ რაღაც 20 წუთში სავარაუდოდ დავიწყებთ ჩვენს გადაცემას პრემიერა თაკოსთან ძალიან საინტერესო სტუმრები ყავს დღეს ასე რომ აუცილებლად დარჩით ჩვენთან ერთად ვისი რადიო მიმღებიც უკვე მომართული არის არდაი დარდოზე ეთერშია თაკო და ნახოთ როგორი ამინდი იქნება ხვალ
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
0: შუა დღე მშვიდობის 16 საათი 48 წუთი და აბა ვნახოთ 12 სექტემბრის პროგნოზი. დასავლეთ საქართველოში დრო გამოშვებით ღრუბლიანი ამინდი არის მოსალოდნელი. სოხუმში ფოჩი 27, ოზურგეთში 26, მესტიაში 19, ზუგდიდში 29, ქუთაისში 32, ახალციხეში, ბორჯომში, თელავში 27, ცხინვალში 25, გორში და რუსთავში 29. უმეტესად მზიანი ამინდი იქნება ასევე ჩვენს დედაქალაქში. ხვა იქნება 27 градуსი. ხო, 16 საათსა და 48 წუთზე კი არის 26 градуსი სითბო. სოფო ბედი აგზელებს ჩვენს მუსიკალურ პროგრამას. შემდეგი საათის საწყის კი პრემიერა თაკოსთან დაგველოდეთ არ დაიდართო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში. ჭიტა 30 წლისაა და იუბილეს თქვენთან ერთად აღნიშნავს. შეარჩიეთ ყველაფერი, რაც ახალ სასწავლო წელს ჭირდება. საკანცელარიო ნივთები, ახალი კოლექცია და სხვა უამრავი სიახლე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებით. ჭიტა 30 წელი თქვენთან ერთად.
1: Express Lombardchi. Okros pirobebi gvaqs, rom shemodgomis kharjebs martivad gaumqlavde. Gvetsvie uakhloes filialshi da miighe Salombardes esqi. Qvelaze magali shefasebit. Detalebistvis da gvikavshirdi. Vipki 39 39.
2: Shemodgoma movida uqva. Uamravi gekma da surveli maqs. Bavshobis skolistvis unda moamzado da puli qolaprisvis ar mqopnis.
3: Tu dametebiti tenkha gchirdeba, Liberty samomkhmareblos esqi shegizlia aigo.
4: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593 11 99 64 3w@kalmatron.g. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: მაღაზია 37-იანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი 597 84 77 77. 37-იანი, ხარისხის ნიშანი.
1: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდათ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
6: 15 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არტაი დარდო.

სეოდი დახრი მაქცის ფერთვალე შეხო ლიმნის ბოტოლს გევხარ

გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისიამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

0: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. დიზი წერტილი G. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-480-1100.
2: 4-5-12 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. E-shopping-ე შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეფტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшბექი. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში.
3: მოიპოვეთ 20%-იანი თანადაფინანსება გმუსში. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა აცხადებს მიღებას და იწვევს მე-5-დან მე-12 კლასის მოსწავლეებს გასაუბრებაზე სწავლის 2-წლიანი 20%-იანი თანადაფინანსების მოსაპოვებლად. შეხვედრა მოიცავს შესაბამისი ასაკობრივი საფეხურის საგნობრივ საკითხებსა და სააზროვნო დავალებებს. გვეწვიეთ 10 სექტემბრის ჩათვლით სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისისტვის მიმდებარედ კვაჯაძის 13 დაგვიკავშირდით 595-4-98-82. შექმენით თქვენი შვილის წარმატებული მომავალი ჩვენთან ერთად.
4: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: როცა კუჩი ხანძარია, ძვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქროვს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
6: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
7: ყელი მტკივა, მახველებს.
8: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
9: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
10: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
11: ტეტესეფტ.
12: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
13: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არ დაიდარდო.
14: გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისია მოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.
15: პრემიერა თაკოსთან, რადიო არ დაიდარდოს ეთერში. დღეს ვარ ძალიან ბედნიერი, იმიტომ რომ განსაკუთრებული სტუმრები ყავს, ძალიან თბილები, ძალიან ტკბილები და ეს გახავთ დუეტი კოლორიტი, დიახ, ორი ქალბატონი, ორი უმშვენიერესი ქალბატონი, ორი უნიჭიერესი მუსიკოსი, ასე ვიტყოდი მე. ქალბატონი გულიკო გურგენიძე და ქალბატონი თამრიკო რობაქიძე და აი ალბომი მაქვს თან აქ, მინდა გაჩვენოთ. ეს ალბომი, რომელიც 1 წლის წინ გამოვიდა, ხომ? ხომასია და 40 სიმღერამდე არის შესული და თქვენ პირველად ხართ ჩვენთან სტუმრად, ანუ არ დაიდარდოში და ნუ თავისთავად ჩემს გადაცემაში, იმიტომ რომ ერთადერთი გადაცემა არის ჩვენს ტალღაზე და მე გამიმართლა მოკლედ ის რომ ქვენ ხართ დღეს ჩემი სტუმრები.
16: ჩვენც ასე.
15: ძალიან მიყვარხართ. აი ეს შორიდან ყოველთვის გეტრფით. პაემანი ვერაზე ყოველთვის სასიამოვნო და საინტერესოა, მაგრამ ეხლა უკვე არ დაიდარდო სტუდიაში რომ შევიკრიბეთ, ეს უფრო ბედნიერებას მანიჭებს და მოგესალმებით კიდევ ერთხელ დიდი სიყვარული, ძალიან მიხარია აქვე სანამ დაგითმობთ ეთერს, ის რომ გაჟღერდება ცოცხალი შესრულება, ლაივ შესრულება და ასევე დავაპრემიერებთ საღოც 3-4 სიმღერას, იმიტომ რომ აღნიშნე რომ ალბომში 40 სიმღერა არის და ნუ ნელ-ნელა ხო ეტაპობრივად თავისთავად ეს სიმღერები შეემატება ჩვენს ბაზას. აბა მოგესალმებით, როგორ ხარ ვართ.
11: კარგად შევაკარ.
16: მადლობთ, მადლობთ.
15: ხალხო ხომგემრიელი იყო. ეთერში არ მოვყვეთ ეს ისტორია.
11: აუცილებლად.
15: აი თქვენ მოყევით.
11: მე მოვყვეთ. ძირფასო მეგობრო, მოგესალმებით. სულ ყოველს გეფერებით, გეხუტებით და ასე შემდეგ.
15: მოგეთ აღორია უდარდელი განწყობა.
11: არა ჩვეულებრივი. არა, აი მართლა არ დაიდარდო.
15: რო
11: შემოდი და აი არ დაიდარდო.
15: კიდევ
11: ესე იგი მოведით ეხა რაღაცა მივესალმე და ნუ ყავა შემოგთავაზეს რა თქმა უნდა დიდი სიამოვნებით ნუ ჩვეულებრივად ხო მე და გულიკო სულ ცოტა ტკბილს ანუ ცოტა ტკბილი რას ნიშნავს ჩვეულებრივ ესეთ მომცრო ჭიქაში 7-8 კოზი ეხა ეს ჩემთვის არის ყველაფერი დიდი ხანია ვიცი მაგრამ არც თა კომიცის და არც ბევრს ხმო რომ ამდენი შაქრი ჭირება
15: მე ეხლაც გაოცებული ვარ
11: თაკო ჯერ კიდევ ისი პოზიციაშია გაოცებულია და თურქულიო ნუ თაკომ კი ბატონო რაღაცა ოღონთო ისა რა ქვია გულიკეუნება ცოტა ტკბილი მიიღოს კიო უქნებს თაკო ნუ გონია 2-3 კოზი რა და ნუ ჭიქა მაჩვენეთო აჩვენა ჭიქა და ნუ ესე 7 მოერი და გულიკოს 7 კოს და თაკო საკე აქ ნუ გონია რომ ხომროდ მე თქვა თაკო არა 7 არა 8 ჩაუყარე 9-ც იმიტომ რომ არ იცი როგორი ცინა და მართ მაშ ხომროდ არ ხომროდ ნამდვილად ეხლაც გონია რომ იხომრა მაგრამ აი ეს ეს
15: არა ეხლა უკვე მეკითხები რომ როგორ მზადდებით როგორ ხართ იმიტომ რომ მე საერთოდ უშაქროსო იმიტომ რომ აი სამი კოუზიც რომ გამოვიყენო დღის განმავლობაში სადღაც ალბათ 1-180 მეკნე მაგრამ გამიტანენ აქ და გამიყვანენ გამიტანენ
11: ბევრჯერ ეხლა როგორც ეს აი ხა შეთახა სად მივდივართ ხო ხო ეხლა მეკითხებია რა და ნუ უკვე მე უკვე ძალიან ხარისობ რეაქციებზე ხო ვიცი ხა რა იქნება და ნუ ერთ სადღაცა ვარ მისული გულიკო ისა მე 4 კვილი მიყვარსო ესე 7-8 და მა დაუკდე კი ბატონო 4 წამი და მოუტანა ჩვეულებრივი მაგ გაკეთებული ყავა 2-3 კოზი ეს რა აბარამ ხო გითხარი 8-9 ხალბატონო სერიოზულად გითხარი ცოტა
15: ისე დღეს ვიცი არ ვიცოდი რომ ესე რაღაცა ძალიან გამიხარდებოდა თუ
11: შაქარს არ უჩივი რას თავარი
16: როგორ გეკადრება
15: ძალიან კარგი
16: ღმერთმა შაქარს შემთან რა უნდა
15: ღმერთმა კარგად გამხაფა ნეტა მეცმა მეცე საშუალება
16: იმიდან მიყვარს მე და
15: ბავშვები და ტკბილი
16: ჩაი და მე ყავა ხო
15: ჩაი და ცოტა ხო არ მივწოთ ცოტა მიკროფონი მადლობა კიდევ ერთხელ რომ მოხვედით. მოკლედ აი ესეთი მხიარული ამბით დავიწყეთ ჩვენი გადაცემა. ეხლა მე მინდა ვისაუბროთ, როგორც აღნიშნე გადაცემის საწყის პირველად ხართ ჩვენთან სტუმრად. ყველა გიცნობთ, ყველას უყვარხართ და უამრავი პაემანია ვერაზე, კი ბატონო, შემდგარი. როდის დაიწყო თქვენი მეგობრობა ეთერს? მე ხმა კი ვსაუბრობდით, რამდენი წელია რაც ერთად ხართ და აი ეს წლები.
16: ნუ გაცნობა მოხდა 1900.
11: მე 20 საუკუნეში.
16: დიახ.
11: 1979
16: წელს.
15: დიახ.
16: და გრძელდება დღემდე.
15: და როგორი სახით გაიცანთ ერთმანეთს?
11: იცი რა, რაღაც ოჯახში გავიცანთ ერთმანეთს. მე უკვე 82-დან დაიწყო აი რა ესე ვართ, აი 82 წლიდან უკვე დაიწყო ინტენსიური ჩვენი მეგობრება. და 79 წელში გავიცანეთ ოჯახში, როგორც ხდება ხოლმე სუფრა,
15: სიმღერა,
11: მიუცუცკდი, უიმე გადავირიე, შევიშალე და რაღაცა ვიმღერეთ
15: და ავლაბარში, ხო ეს ყველაფერი?
11: აა, სადღაც აღარ მახსოვს.
15: ავლაბარი უკვე შემდეგ იყო, იმიტომ რომ აი ხშირად აღნიშნავენ ხოლმე რომ რაღაცა ავლაბრიდან.
11: გულიკო ცხოვრობს ავლაბარში, ნახერა გავანერე, ხა ხშირად გვეცადა ხან გულიკოსთან, ხან ჩემთან, ხან სათხან როგორ და ესე.
15: და ეს ერთგულად მოდის თქვენი მეგობრობა, პლუს ნუ თავისთავად ამ

0: პრემიერებს და აი ალბომი. გიო, ხო კარგად ჩანს, აბა ჩაიჭრი და ეხა კამერაში
1: ვიდეო გადაშალო. ნახე რა კაი ფოტოგრაფია შუაში.
0: გავხსნი მაშინ.
1: ой, არა.
0: და სხვათაშორის სანამ ვიმღერებთ ახლა რიგით პირველ სიმღერას, მე მაინტერესებს როგორც ქალბატონმა გულიკომ აღნიშნა ეს ეს მიღმა, რომ ეს გამოდა სადღაც ერთი წლის წინ, ხო? და დაიტანცა ხალხმა, ანუ სასაც უკრედი.
1: იმ ისიქონდა სალარიძის ماشي რა ქვია, საკონცერტო დარბაზში, საიუბილეო და პრეზენტაცია მისი რა ქვია, დისკის და 500 გაიყიდა.
0: 500 გაიყიდა. და დღეს იცით რა არის ძალიან ისიათობა.
1: და უნდა აღნიშნო. ა ვერაფერ ვერ მოახერხებდი ჩვენ ამ დისკის შექმნას რომ არა
0: სანო სტუდია
1: და ნუ თვითონ მერაბი აი უღრმესი მადლობა უსასყიდოდ უყველაფრო დაგვიდგა გვერდში და გავაკეთეთ აი ეს ძალიან კარგი
0: სამსგავსი თუ იქნება კიდევ იმიტომ რომ ჩვენ ეთერს მიღმაც ვისაუბრეთ რომ დღეს დღევანდელ დროში როცა უკვე სოციალურ ქსელში ხდება ხო სიმღერების განთავსება ძალიან იშვიათობაა ის რომ 500 კი არა 2 CD გაყიდოს ვიღაცა და გეგმავ თუ არა ის რომ გამოვიდეს გაყიდვაში იგეგმება თუ არა
1: აი ვინც
0: ვერ მოახერხა ხო? აა
1: მე არა ხო, მერაბი მითხრა რომ როცა გინდაო მითხარი რამდენიც და აი ფიქრობთ კიდე რამდენი დავაბატოთ.
0: ძალიან კარგი, ძალიან კარგი. აი გიო, კარგად ჩანს კამერაში, აბა? ეს ოდიო სურათი რომ ვეჩვენოთ, კარგად. მე. და ეხლა როგორ დავისვენეთ საფხულში, სანამ რიგით პირველ სიმღერას გავაჟღერებთ? როგორი იყო საფხული თქვენთვის?
2: მე გადასარი.
1: გულიკომ დაისვენა თბილისში.
0: თბილისში, ხო, მე თბილისში. მე საერთოდ ვერ ხვდები რითი იქნება ეს.
1: მე ცოტა ხანი ვიღავი ბათუმში და სიმართლე გითხრათ, ზღვა არ მინახია, მაგრამ ვიღავ მეგობრებთან და გადასარება დავისვენე და ჩამოვედი და აი ესე და ეხლა ძალიან მონატრებულებით ჩამოვიდე და მოდი სიმღერა ჩვენ თბილისს მივუწოდოთ.
0: თბილისში. ანუ თბილისზე ვიმღერებ.
1: თბილისში სიმღერა, ნუ დუღაშვილის სიმღერა კი ბატონო.

0: პრემიერა გადაცემაში თაკოსთან.
1: დიდი მადლობა, მადლობა, ეს აპლოდისმენტები ჩემგან, თქვენ ვისი ამოვდე, აი იშვიათოთ რომ ესე ვისი ამოვნო. ეს რაღაცა სხვანაირი სითფო მოდის თქვენი სიმღერიდან
2: და
1: მადლობა, კი, ქალაქური სითფო, სიყვარული მოდის და ალბათ აი სითფო და სიყვარული მოდის, რომელიც დღეს აღარ მოდის. შეიძლება ცოტა ცუდად გამომივიდა ახლა ეს ნათქვამი, მაგრამ აღარც სიმღერიდან მოდის, აღარც ურთიერთობებიდან მოდის და მე აი მსგავსი სიმღერის მოსმენა იმდენად უდიდეს სიამოვნებას მანიჭებს იმას, რასაც ახლა უკვე ვეღარ ვიღებ. თითქოს ურთიერთობების გაციებასთან ერთად თვითონ სიმღერაც უკვე სიცფოს ვეღარ გამოხატავს. ალბათ ასეა ხო? რაოდენ სამწუხაროდ არ იყოს გულწრფელი ვიქნები.
2: სამწუხაროდ?
1: კი. კე, სამწუხაროდ ასია და იმედი მაქვს.
2: უკვე დეფიციტია ძალიან დიდი.
1: პოპური უნდა გავაჟღეროთ ახლა. ხო?
2: პოპური.
1: დროაკ ჯერ. კი ბატონო, პოპური გავაჟღეროთ ჯერ და რა პოპურია, რამდენი სიმღერა ამ პოპურში.
2: რომელი პოპური გვიდა?
1: აი, სამწუხაროდ მიჩიტებული არ არის და ალბათ პოპური თბილისზე.
2: არა, პოპური.
1: თუ ძველი თბილისური პოპური არის, ახლა როგორ გავარკვიოთ ეს ამბავი?
2: ჩადე ერთი რამე გულიანი არ არის პოპური, მოიცა დავი ბენეტი.
1: აბა ერთი წამით?
2: მოიცა ერთი წუთი გულიკო? სამი დღე. ასეთა პლის?
1: სამი დღეა, ასე
2: იცოდა. აა, სამი დღეა. და ფრენ ეს ასაკი გვაქვს ესეთი.
1: სამი დღეა, ასე იწყება.
2: კი ბატონო.
1: ა მითხარით, სანამ გავაჟღერებ, ეს უკვე სტუდიური ვერსია უნდა გაჟღერდეს, იმიტომ რომ ამ პოპურის და პრემიერება ხდება და ორიოდე სიტყვით აი ამ პოპურზე.
2: აა, ყველა პოპური ისე რომ იცოდეთ, არის გულიკოს შექმნა.
1: დე.
2: იმიტომ რომ გულიკო არის გულიკო არის როგორ არის ხუდ რუკი როგორ
1: არის ისე სხვა ზართული არის ხო პოპური უფრო რთულია მე მგონი ვიდრე ერთი სიმღერა აღებული იმიტომ რომ პოპულში აქვს ხო მიშობა კიდე რა სიმღერას რა მოყვება
2: კიდე როგორ უნდა გადავიდეს რა უნდა ქნას და უნდა იყოს აი თემატურად გამართული და ყველა პოპური თუ რამე გაგვაჩნია არის გოლიკოს
1: დასახვედრა.
2: იცი როგორი კაი პროცესია ხოლმე, თვითონ ეძებს, მე რაღაცას პოს, მე რაღაცა და მიყვები ბრმად. აი, ვიღებ
1: მაგას. ანუ არანაირი ფაქტორი აი ამ 47 წლის თუ რაც არის განმავლობაში არ ყოფილა თქვენ შორის რაღაცა გარკვეული უთანხმოება. ხო არის რაღაც ძალიან ბევრი მსოფლიო დონეზე რომ ვისაუბროთ, რაღაცა გარკვეული ჯგუფები რომ
2: მნიშვნელოვანი არაფერი
1: და ნუ სერიოზული
2: არაფერი. ახლა ისე რაღაცა ავთქვი და
1: ხანდახან ეს თავისთავად ახლა ყველგანაც
2: რაცაც ვერ მიყვიდა ეს არაფერი. არანაირი. იცი რა, მე და გულიკოს გვაქვს არაჩვეულებრივი ხასიათი. აი რაღაც არის და არ ვიმახსოვრეთ, ვითომ არ ყოფილა. ეს არის არაჩვეულებრივი ურთიერთობაში, ხო? და ამიტომ ვარ თუ შევჩითავს.
3: და თუ დავიმახსოვრეთ
2: ამ კონტერს და აბს.
1: აბა, მეც.
2: არ ვიმახსოვრეთ, აქამდე მოვედით ესე. ხო, ეს პოპული არის ძალიან კარგი ლამაზი სიმღერების,
1: ანუ
2: ნაცვიშვილის.
1: გავაჟღეროთ მაშინ და შემდეგ გავაგზავნოთ ჩვენი კაცი.
0: პრემიერა გადაცემაში თაკოსთან.

0: რეკლამა ადგილგარდის ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. აბერში
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ერიჩში.
0: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbank MBC-ს თავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
0: გაწუხებთ კუჭ-ნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
5: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 29 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არტაი დარდო.

0: გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისია მოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.
1: გრძელდება ჩვენი გადაცემა პრემიერა თაკოსთან დუეტი კოლორიტი გვესტუმრა. დღეს მადლობა კიდევ ერთხელ ჩვენთან მობრძანებისთვის. ერთი სიმღერა, ერთი პოპული ნავა პრემიერაც უკვე და ახლა კიდევ ერთი ლაივ შესრულება ჩვენ სტალღაზე და რომელ სიმღერას შეგვისრულებთ? მცირე ანოტაცია ამ სიმღერასთან დაკავშირებით.
2: ნატო გელაშვილის სიმღერა, რომელიც ძალიან შეიყვარა ამ სიმღერით. შეგვიყვარა, ქვია და ფაქტიურად ჰიტი იყო და ალბათ არჩა კიდევაც და რაღაც შეგესრულებ დიდი სიამოვნებით კიდევ ერთხელ. ჩვენ ძალიან გვიყვარს. ერთი რა გოლი არის.

0: დიდი მადლობა, მადლობა. როგორი სიამოვნება მივიღეთ, მოკლედ. არა და გიომ ახსოვს, რომ გადაცემის დასაწყისში ამბობდა, რომ ხომ დავაყენებ ვაკო კამერებს და გავედიო. გავედიო, მაგრამ ვერ გავიდა, ვერ გავიდა. ღოზია. ო, ღოზია, ხომ მიხვდი ზუსტად, ეს აუცილებლად უნდა მეთქვა. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ და მოდით ბარემ კიდევ ერთი სიმღერაც ვიმღეროთ. პრინციპში მოდით რიგით მეორე სიმღერა დავაპრემიეროთ, ესე აჯობებს, ცოტა ვჩქარობთ, ვიცი რომ თქვენ გეჩქარება და სწორედ ამიტომაც ეს გახლავთ სიმღერა წინან დალელი ნათელა.
1: ესეც პოპორი.
0: ჰმმ, ესეც პოპორი. გავაჟღეროთ. ქავტე გურიკო შექმნილი. დიახ და რამდენი დრო გჭირდებათ ხოლმე? ალბათ ძალიან მალე, ხო სწრაფად ხდება ეს ყველაფერი დარწმუნებული ვარ.
1: აი, 2 დღეზე მეტი არ მინდა ხოლმე. იცით როგორ თავი და მონახაზი კეთდება მერე ჩასმა და ნუ სულ ყორა, აი, შო, მალე. და ფაქტურად აი ყველაფერს ძალიან მალე ვაკეთებ.
0: კი ბატონ. გავაჟღეროთ მაშინ ეს სტუდიური ვერსია უკვე ალბომიდან გავაჟღეროთ და ისევ დაგიბრუნდებით უკვე ცოცხალი შესრულებით.
2: პრემიერა გადაცემაში თაკოსთან.

0: არ დაიდარდოს ეთერში თქვენი მასპინძელია თაკო.
1: თქვენი მასპინძელია თაკო, კიდევ ერთხელ მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის და აი ამ საოცარი შესრულებისთვის. ეთერს მიღმაც აღნიშნა და ეთერში აღნიშნა, ძალიან იშვიათობა არის დღეს, რომ 22 წლის განმავლობაში აქ ვარ, მაქვს გადაცემა. ხა კიდევ 22 ვიქნები თუ არა, არ ვიცი, მაგრამ მინდა დავტოვო სიტყვა, რომ აი ძალიან იშვიათობა. ცოტა გასაკვირიც არის, რომ ზოგს აი 22 წლის განმავლობაში სუანგინა აქვს და ყელიტკივა და რა ვიცი, თქვით ხალხო, ნუ ვერ. აზე რომ მადლობა. ძალიან დიდი სიამოვნება მივიღეთ. აგერ თქვენი რეჟისორი არ გადის ოთახიდან. არ გადის. შეგვიძლია წავიდეთ მერე პაემანი მოვაწყოთ უკვე ვერაზე და ვისიამოვნოთ. იქ უფრო დიდი პროგრამა არის, ხო, წარმოდგენილი. ახლა დიდათ რეკლამა რო არ გამოვიდეს ამ ობიექტზე. აი, რა მხელა პროგრამაზე არის საუბარი?
2: 2 საათიანია.

0: ხუთი სეტია.
1: ხუთი სეტია არის.
0: ხო, 4 4 5 სიმღერა.
1: აჰა. 4 5 სიმღერა,
0: 5. ანუ საერთო ჯამში გამოდის 20 22 23 გააჩნია.
1: და ფაქტობრივად გამოდის ყოველ დღე ხარ თქო, ერთი დღე დასვენება. ძალიან მაგარია.
0: ო შაბათობით გვინდა.
1: ესე იგი როგორ უნდა გიყვარდეს ხო შენი საქმე, რომ ყოველი საღამო მიუძღונה მას. და ისე პროფესიით, აი ორი ოდე სიტყვით რო ვთქვა, ანუ პირდაპირ ნიშნობი და მუსიკოსები თუ კიდევ არის სხვა დამატებითი პროფესია, რომელიც ქონდათ ცხოვრების გზაზე, იმიტომ რომ საქართველოს ცოტა რთულიც არის მარტო მუსიკოსობით, რომ ადამიანმა თავი გაიტანოს, არა?
0: ფაქტიურად ესე გამოვიდა, იმიტომ რომ გულიკო
2: მე მუსიკის პედაგოგი ვიყავი 19 მუსიკალურ სკოლაში, ადრე იყო სამგორის მუსიკალური სკოლა. ხო, მე გადმოვედი საესტრადო სასწავლებელში, ვასწავლედი და ну я ძალიან დიდი სამაქს
0: თეატრალურში ასწავლე და არა ფაქტიურად გულიკო
2: ხო და რაც თავარია დავამთავრე მუსიკალური ტექნიკუმი საფორტეპიანოს განხრით და კონსერვატორია უკვე მუსიკა ცოდნი
1: აჰა
0: მეც ასევე აწლედი დავამთავრე ნიჭერთა აწლედი და მე ჩავაბარე უკვე მაშინ პუშკინი იყო მაშინ მუსიკა სიმღერის სპეციალურ რეზულაღიღეზე იყო ჩვენი კათედრის გამი და დავამთავრე მეც ასევე ფაქტიურად მუსიკოსი ვარ. მე უფრო მეტად ღეროდი, თაიგული იყო არაჩვეულებრივი კვარტეტი.
1: დიახ.
0: კომუნისტების პირველი კვარტეტი. 5 წელი იქ ვიმღერე, მე რაღაცა შესვენა მომქონდა, მე უკვე პირველი მომღერალი ვიყავი რესტორნის 1999-2000-ში რომ დავიწყე სიმღერა. და ნუ მისმერო ღერიბარდო ღერიბარდო მე რა დაგულიყო ღერიბარდო მისმერო
1: და იცით რა მაინტერესებს აი ამ წლებთან ერთად კიდევ ერთი პატარა კითხვა რესტორანთან დაკავშირებით აი მსმენელთან დაკავშირებით მაყურებელთან დაკავშირებით მე ვფიქრობ რომ აი ზოგჯერ არის ხო აი რესტორანში თქვა როგორ ან რანაირად მაგრამ მე ვფიქრობ სცენა ერთია როცა შენ საყვარელ საქმეს აკეთებ და აი ემოციებს გადასცემ ხო აი როცა ლაივში მღე როცა ცოცხლად და აი რაღაცნაირად სიტფოს გასცემ და მსმენელის მხრივ არის თუ არა სხვაობა აი ამ
0: კი როგორ არა
1: და გემოვნება რამდენად უფრო წინ მივდივართ თუ უკან
0: აი უყურე როგორ არის ის სიმღერები რასაც ჩვენ ადრე ვღეროდით ნუ ძალიან მისაღები იყო და რაღაცა მე დავიწყებას მიეცა რაღაცა პერიოდიც უკვე თლიანად საქართველოსი იყო ცუდი და ვისებღერებოდა შუქი არა გაზი არა წყალი არა და ასე შემდეგ და უკვე მე დაგულიყო მე 9 წლის წინ რომ დავიწყეთ ამ ძველი სიმღერების ამღერება აღმოჩნდა რომ თურმე ძალიან დიდი ნოსტალგია ყოფილა ამ სიმღერების და აი უცბად შევიძინეთ ძალიან ბევრი მსმენელი და ფაქტურად იმ ობიექტს სადაც ჩვენ მუშაობთ ხო რესტორანში რატო მოიტანა იცი პოპულარ მოდიოდნენ ამ სიმღერების მოსასმენად ნოსტალგია ხო და სულ ყველა დიდ მადლობას გვიხდიდა რომ ჩვენ დაგვაბრუნეთ ძველ მაში რა ქვია დროში და ეს
1: ერთგვარი პრობლემაა მე მგონი ზოგადად ახლებიც აღარ იქნება ხო ისეთი ალბათ როგორიც იყო ისეთი აღარ
0: იქნება და ეხა უყურო ცოტა რაც არის ცოტა კულტურა დაიკარგა მოსმენის და ტაშის აი ტაშის კულტურა თითქმის აღარ
1: აღარა
0: არა მნიშვნელობა მე რესტორანში მღერი ვარ თუ სადღაც მღერი ვარ ანუ მე ვიხარჯები და გაძლევ ხო გაწოდი გიქმნი ატმოსფეროს გიქმნი ყველაფერს ხო ну რაღაცა ესე ნახევარი ტაში მაინც დამიკარი გასოთო მთლიან
1: ტაში ნახევარი ტაში
0: ხო რაღაცა
1: არა იცით რა არის ტაშიც აღარ არის ყო დაბღერილებს გიყურებენ ანუ ვერ ხვდები
0: თვითონ უნდა რომ ხო და მე იცი როგორ ბრაზდები ხოლმე და აი რო ვიხარჯები მე ვაცხადებ ხოლმე რესტორანში მიკროფონში დღეს მეგობრებო ჩვენთან არის ძალიან დიდი აქცია და აი გახარიათ და ნუ აქცია ხო იცი ტაში უფასოა
1: მე მაგრამ
0: ძალიან დაკრულტაში აქვს აღარა.
1: მე არ მეცვის როგორ შეიძლება ახლა მე ძალიან ბევრი ღონისძიება წამიყვანია რესტორანში. არის რაღაც გარკვეული კატეგორია ადამიანების რატომ მოდიან რომ ვერ ხვდები. ანუ არც ჭამ, არც იცინი, არც იღიმი, არც ეკვავ, არც ვღერი. წაცაც დაიძინე რა მდივანზე რა კიდა. რატო, რატო. რაღაცა თითქოს შენ სცენაზე უხერხულ სიტუაციაში გაგდებს და ეს უფრო ბოლო პერიოდია ხშირია.
0: ამ დენჯერ მე დაგულიყო ესეთ სიტუაციაში. ახში აღმო თან ახლა ვერ იტყვი რომ არა რაღაცა ნორმალური საზოგადოება მოდის ჩნდება რაღაცა მაგრამ აი არანაირი ვერ შევდივა არანაირი
1: ხო არა კომუნიკაცია
0: რო ხედავ ხოლმე რომ ესეთი სიტუაცია მეც როგორ არის გულიყოს ვენა აა ხალტურა და რა ესე ჩავრაგრაკე ხო აბანო არ ეს მისდა ვერ ვაგებინებ არ უნდა და ჭამს და ეს რა გავაკეთო
2: ჭამს და მე ყველა ერთად ადგება გავლენ სიგარეტის მოსაცემად და ორი კაცი რჩება სუფრას და ისინი გეკრავენ და
1: და არის კიდევ სხვადასხვა ქვეყნების წარმომადგენლები, მათ კიდევ უფრო შემორჩათ, ხა რა დავკონკრეტდეთ და ჩამოვთვალოთ, მაგრამ ფაქტია, რომ უფრო მეტად იციან ეს დაფასება ხელოვანი ადამიანებს.
0: ძალიან ბევრი უცხოელი დადეს და ვერ დაასწრებ. იცი რა საკეთებენ, ხა ჭამის დროს აჩერებენ ჭამას და გისმენენ და მერე ტაშკი.
1: ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის. მე მგონი ან ეს გაქვს, ვერ გასწავლის ვერავინ ალბათ, ხო? რაღაცა ბარკლით ხელში და რაღაც რომანსურ
0: ღერის განმავლობაში ერთი შემთხვევა ქონდა რაღაცა დიდი სუფრა იჯდა და ნუ რაღაცა თქვა საქმიანი თოგან მოდი რა შოა დღეს რა საღამოს ნუ მოდი რაღაცა სიმღერა და ფული გადაგვიხადეს არ იმღეროთ პირველი ერთადერთი შემთხვევა იყო
1: ხო არა ეგ კატასტროფა და შეხეთშორის აი მე მქონდა ეხა ბოლოს ვიყავი რაღაც ღონისძიებაზე და ნუ ვესალმები ადამიანებს და ეს თამა და ლაპარაკობს და ხელით რომ აჩვენებს რომ ცოტა გაჩუმდი რა ანუ გაჩუმდე როგორ ამდენი ხალხი ამ რესტორანში ხო რაღაცა გახსნა იყო და ესე თითით რომ იმანიშნებ რომ მე ხომ დავაპაუზო ლაპარაკი ანუ ვინ ხარ რატო უნდა დავაპაუზო და ამიტომ ეხა მე კაი რა კაცად დარ დავიმან არა
0: სიმღერის დროსაც ბევრი ჯერმო ყოფილა რომ იმას იცერას რომ
1: უნდა გაწყვეტინებ.
0: თამა ხო, თამადაა და უნდა რომ თქვა სადღეგრძელო და მე მანიშებს გაჩვენებ.
1: ხო, დააფეიდეო სიმღერა.
0: არა, არა, და
1: ხო, ძალიან ცუდია ეს.
0: ჯერ სიმღერის გაჩერება როგორ შეიძლება და მე მით რა არ სიმღერი ვარ ხო? ჩვენი სიმღერები არის ალია ბალია 5 7 10 წუთი. გაჩერდი ის 10 წუთი, ნუ იტყვი იმას რომ გასადღეგრძელო და მე თქვი როცა ვჩერდები.
1: გეთახმებით კი. მოდით ლაივი შევთავაზეთ ახლა ჩვენს რადიო მსმენელებს 6 საათი ახლა შესრულდა გვაქვს კიდევ ხო 1:20 წუთი საერთო ჯამში ჩავჯდებით ამ დროში და ყველაფერს მოვაგვარებთ ახლა ლაივში რომ სიმღერას შემოგთავაზებთ
0: ნუ აქ ახლა ერთ დროში ეცი საქმე რაც არ უნდა აკადემიურად ვიმღეროთ მე და გულიკომ და ხშირად ყოფილა რომ აი ესე საღამოები კონცერტები ჩაგვიტარებია ესე და ну полос майт соколас онда цота ისეთი аварული სიმღერები ავადავარა პატარა
1: ასე მოდი სანახავადა
0: მოდი სანახავადა და ой როგორც ახლა პატარძას არაც და ისე არ აქვს და ჩვენც და მიდო შევასრულოთ
2: ხული გაიჩე
0: არა უშავს ეს ისეთი რადიოა შეიძლება გული გენაცვალე
2: დაიდენა
0: მოემზადეთ
2: მზად
0: კარგი იცი რა მთხოვ ესო ყველა სიტყვა თქვითო და არ ამგონი.
2: არა.
0: არა, ხო. აი, ვერა.
2: მე ვიცი რასაც ვეთქვი.
0: კაი, მიდი.
2: Всё. დავინა.
0: დაიწყე.
2: ავადავარ, ავადა. მოდი, სანახავადა, ჩემო გიჟო.

0: დიდი მადლობა. დიდი თქვენ არიცით მე ხარ აბედიარი ვარ სიმღერის დროს. ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი ენა გავიგე და ვისაც არ მოეწონება არ არის პრობლემა. ეზვენიძე. კი ბატონო. არა, ნამდვილა დააკლია დღეს დღისობას მაინც აი სიმღერები, აი რაც ვიცით, რაც გვიყვარს, ხო? და მადლობა აი ამ პოპულისტის. ეხლა იასინაზე მოვსტაცე. დედა თორმაბო ვიკითხე და მეთქი როგორ მეცნობა. სტუდიურ ვერსიას გავაჟღერებთ. ესეც ამ ალბომში არის შესული. ეთერ ჭელიძეს ეკუთვნის მუსიკა. კი ბატონო და მოვისმინოთ. პრემიერა, ანუ კიდევ ერთი პრემიერა და ესე იგი დაგვრჩება ერთი წამით, რამე არ გამოგვრჩეს. შემდეგ ჩარტვაში კიდევ ერთ სიმღერას დავაპრემიერებ და ერთ სიმღერას ვიმღერებთ და დაგემშვიდობებით, მგონი ვეტევით დროში, ხო, ყველაფერი რიგზია. მადლობა კიდევ ერთხელ.
1: პრემიერა გადაცემაში თაკოსთან.

0: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღისეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: პრემიერა გადაცემაში თაკოსთან.

0: საღამო მშვიდობის კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ყველას. ეთერშია პრემიერა თაკოსთან დუეტი კოლორიტი გესტურა. მადლობა კიდევ ერთხელ. ფიქრობ, აი ახლა ვინ საცობშა, ვინ გვისმენს, არ აქვს მშობა სად იმყოფებით. მით უმეტეს ჩვენ ვართ ყველგან იქ, სადაც საქართველოა, ყველგან იქ, სადაც ინტერნეტია. ჩვენ სულფასი ემიგრანტებიც მოვიკითხოთ დიდი სიყვარულით. მე დარწმუნებული ვარ, როცა ისინი რაღაცა გარკვეული დროით ჩამოდიან საქართველოში, აუცილებლად მოდიან თქვენს მოსასმენად, აი ეს მონატრებული ჰანგები, რაზეც ჩვენ საუბრობდით. ერთია, ვის შეუძლია რაღაცა გამოხატოს ეს ყველაფერი, მეორე ის, ვისაც არ შეუძლია, მაგრამ აიც იღებს სიამოვნებას და კიდევ ერთი ლაივ შესრულება მოვისმინოთ, რომელი სიმღერა იქნება და დავაპრემიეროთ რიგით მეოთხე სიმღერა და მიხარია, რომ დღევანდელი საღამოდან უკვე გვექნება ჩვენს ბაზაში.
1: ესეც იმ ჟანრშია.
0: გავაგზავნოთ ანუ, ხო?
1: ავლაბურ, ავლაბრულ, ავარულ.
0: ხავარა ხო მოგწოს, ხო გვიყვარს და
1: რა. რა თქმა უნდა, ეხა ეს ყველა სიმღერა კაი, მაგრამ ეს უკვე აი ისეთია რა, რაღაცა
2: ხიტივით.
0: და თან რაღაცა განწყობას რო გაძევს. თავარია რომ ადამიანებმა შევძლოთ სულ გაღიმება, ერთმანეთს ვაჩუქოთ და ეს ენერგია
1: ნამდვილად. ცოტა სახომაროა, ცოტა ის არის, ცოტა
2: ეს. ცოტა ვითომ რაღაცას
1: მაიმუნობ
2: ხო რაღაცა და ნუ ეს
1: ვითომეთეს
2: ხო. ეხლა
1: ატმოსფეროს და იმას ხასიათს უქმნით ადამიანებს კარგს.
0: რაც გჭირდება.
1: დია, დაიწყეთ. ხო, თმაესტრო.
2: ისევე.
1: აჰა.
2: სეაით მორი ვირივანე. ა ვირივანი მორე ნეთ.
1: ნეთ.
2: ზატო ესთ ოზერასევ მანე. ხატიტი ვირტი ხატიტინე. ოკლ ერიფანე. ესთ ოზერასევანე. ნაპოლო ჩაშკი მენშე ჩე იხიაკიანე.
3: ვადა ვადოი პადა კომენიამი რიბა ფარელეს მი.
2: ნაპოლო მეტრა მენშე ჩე აკიანსკი კი წავიდა.

0: ძალიან
1: იმ
0: აი
1: იმის პარანია
0: ნამდვილად ო
1: ახაც გამოვტოვეთ ერთი სიტყვა
2: ძალიან დიდი მადლობა რომ არ მინდა რომ წახვიდნენ გიხვეწები
1: გიხვეწები
2: კალაკური სამსახური წავედით გავედით დავაცრულეთ და კალაკური პოპურით და დაგემშვიდობათ ესე იგი ანუ ფაქტიურად დღეს 4 ვერას დავაპრემიერეთ იყო იასინაზე მოვტაცე არა დანჩენ სამის სიმღერა ეს გახვდათ პოპური და ესე იგი როგორც შეგვიპირდით ასევე დიდი შანსია რომ გაყიდვაში გამოვიდეს ეს ალბომი ხო ახალ პოპურებზე თუ მუშაობთ და სიმღერებზე
1: აი ხო ზაფხული ჩვენც დავისვენეთ კი ვთქვით რომ მოდი ზაფხულში ვიმუშაოთ ხო მაგრამ ამ სიცხეში ვეღარ ვიმუშაოთ მაინც და ეხა დავიწყებთ რაღაცა
2: ანუ განახლება რომ მოხდეს ან რაღაცების დამატება ხო
1: კი რაღაცა ყველასფერს ვერ გამანახებ მაგრამ ნუ რამოდენიმე თუ რომ ჩაენახო
0: ის არის სულ ადრე დავიწყებ და
2: და ის თავი აი არის თორე რაღაც გარკვეული სიმღერები რასაც უფრო ხშირად ითხოვენ აი რომელიც შეგიძლიათ რომ გამოარჩიოთ აი რო აღნიშნოთ ახლა პირდაპირ ეთერში.
1: ძალიან მოთხოვნადია ახლა რა სიმღერად გენაცვალ ეს რაც არ აი რაღაცა კურიოზი უნდა მოყვე ერთი.
2: აო, კი, დიდი სიამოვნება.
1: ახალი დაწყებული გვაქვს მე და გულიკოს მოღვაწეობა და სევსამორა იყო ასეთი რესტორანი იმაში რა ქვია, ცხეთაში. და იგვაქვს საღამო და ნუ მოვემზადეთ და ხალხი ბლომათ და ვართ ერთ ამბავში და თან არის ეხა კი არ ვეჩვევით, მაგრამ ეხა უკვე ნუ გასაფრთხილი ვართ რა, უკვე გამოცდილები ვართ. ეხა პირველი საღამო გვაქვს და ახალი გამ და აი ძალიან ნერვიულო და ისეთი პროგრამა, ახლეწილი პროგრამა. დავამთავრეთ 2 საათი ვიმღერეთ, აი როგორ ვართ იცი რა, აი კანს გაწყვეტილები და დიდი დარბაზია რა და ბოლოში ზის ცხედან უფრო სწორედ ჩემი ბევრი ნუ ეხა ჩემი შვილის ნატლია მეგობარი და აი რომ დავემშვიდობეთ რაღაცა მორბის მოიცა მოიცა არ წახვიდეთ არ წახ მოიცა მე ნაკური უყურებ და მოვიდა ირინა კი მარაო რას ამ ხელა გზაზე ამოვედი და ავადავარ არ უნდა მიღერო გულიკო გადაი ქალო
0: მეოთხარი გენეცელი თბილისში ჩამოვალდა 24 საათი დიმღერებ ამ სიმღერას რემს გავგიჟდი
1: ხო ნუ ეხა კონცერტი ხო მაგრამ მე რა ხავდა ძამი ვეჭვიე და ყველა ყველა კონცერტი ფარდება ამითი რომ ეს უნდა ვიმღერო
3: აი ერთმა ცივი დავასრულე
1: კი ბატონო კაი ხარ ჩემო
2: აა ესე იგი ქალაქური პოპური გაჟღერდება დიდი მადლობა ჩვენთან მომზადებისთვის და მე მესმის რომ ესე იგი ყოველდღიურად მუშაობთ, სწორედ ამიტომაც ალბათ არ იქნება დიდად ხშირად შესაძლებობა იმისა, რომ ჩვენ სტუმრები ვიყავთ, მაგრამ ჩვენ ყოველთვის გაგვეხარდება და იმედი მაქვს რაღაცნაირად მოვახერხებთ, ხო? იმიტომ რომ ერთი ან ორი დღე დასვენება ხო არის, ეხლა ყველა ადამიანს ჭირდება და ხან თქვენ მოხვალთ, ხან ჩვენ მოვად. მადლობა, ის რომ აი მართლა ვისიამოვნე და ძალიან იშვიათობა დღეს თქვენაირი მუსიკოსები, თქვენაირი უმრები ასე ვთქვათ როცა სიმღერიდან მოდის აი ეს ღიმილი ის სიცფო ის სიყვარული რაც მე პირადად მაკლია კი იუმორი რაღაც ადამიანობა რაღაცა ჩახუტება რასაც მე პირადად ვეღარ გძნობ და ძალიან ავივსე ხა დადებითი ენერგიით პოზიტივით და მადლობა
1: მედიერები ვართ მე და გულიკო თუ შემწერით
2: დიდი მადლობა როგორ არ არამარტო მე არამედ ვისი რადიო მიმღებიც არ დაიდარდოზე არის მომართული მიყვარხარ
1: ძალიან ჩვენ მსმენელს უღრმესი მადლობა ვინც ეყავით ჩვენს გვერდზე და მოისმინეთ და
2: დროებით გემშვიდობებით. დუეტი კოლორიტი მადლობა მათ და კიდევ ერთი სიმღერა რომელიც დაპრემიერდება ჩვენი გადაცემის ფარგლებში ქალაქური პოპური.
4: პრემიერა გადაცემაში თაკოსთან.
5: რას მემდური

დაელოდეთ შემდეგ პარასკევს. ტრადიციულად 5 საათიდან თაკოსთან გელით. შეიქმნით სასიამოვნო განწყობა, არ დაიდარდოს ტალღაზე. მოусმინეთ პრემიერებსა და ცოცხალ შესრულებას. პრემიერა თაკოსთან.

0: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. აბერში
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-მდე ფასდაკლებით ელჩი.
2: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებთ გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე 2-14-80-16. მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
4: გაქვს ოქროს ალომბარდეს ესხი. მაშინას შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ესხი სკაპში. გადაიხადე ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4% და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვია სკაპის უახ

0: Louis Filials Andareke 2300 ეფექტური 18.2%-დან. ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, აბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
1: მაღაზია 37-იანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი, ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A, ტელეფონი 597-84-77-77, 37-იანი, ხარისხის ნიშანი.
2: წარმატებული ბიზნესი, პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან, 2-18-30-30. Дорогие, да, Арта и Дарто.
3: Этершия, так.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწვავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ესე ენერგიით და იტალიური საწვავით.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
6: ავტოსეილზე მწვანე ხუთშაბათი გრძელდება. შეგახსენებთ, რომ ჩვენს ავტოსადგომზე ხუთშაბათს გრანდიოზული ფასდაკლება იმოქმედებს და შეგეძლებათ მანქანები 50%-მდე ფასდაკლებით შეიძინოთ. ასე რომ იჩქარეთ, მოდით გდანულაში აღმაშენებლის 48 ნომერში, ან დაგვიკავშირდით 591-08-81-62.
7: შპს გეოკოლორი, პირველი ქართული საღებავების წარმოება საქართველოში. ხარისხი აღემატება ფასს. 1000 ფერი, ნებისმიერი ტიპის საღებავი გარე და შიდა სამუშაოებისთვის. ჩვენ ვიზრუნებთ თქვენ საზრუნავზე. დემეტრე თავდადებულის ქუჩა 35. გეოკოლორი ორჯი 577-71-76-72.
8: თანხა გჭირდება? მიიღეს ესხი ევროკრედიტში ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჩიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი, ბარიერების გარეშე.
9: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს. ორთაჭალათა

0: ტაუერში. გამწონება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალა ტაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 18 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: საღამო მშვიდობის 18 საათი 42 წუთი და ეთერში თაკომელიკიშვილი ვნახოთ როგორი ამინდი იქნება ხვალ.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
0: საღამო მშვიდობის 18 საათი 42 წუთი და ვნახოთ აბა როგორი ამინდი იქნება ხვალ სრულიად საქართველოში. დროგამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს დასავლეთ საქართველოში და ასევე აღმოსავლეთ საქართველოში. სოხუმში და ფოთში 27 იქნება, ბათუმში და ოზურგეთში 26, მესტიაში 19, ზუგდიდში 29, ქუთაისში კი 32 გრადუსი სითბო. ახალციხეში, ბორჯომში, თელავში 27, ცხინვალში 25, გორში და რუსთავში 29. ჩვენს დედაქალაქში ხვალ 29 გრადუსი იქნება, ანუ უნალეკო ამინდი არის მოსაოდნელი. 18 საათსა და 53 წუთზე კი თბილისში 27 გრადუსი სითბოა. წინ ახალი ჰიტი გველოდება, ახალი ჰიტის ფარგლებში დათუნა მგელაძე და დიმა სიმღერა თქვი და შემდეგ მცირე სარეკლამო გოლი, უწყვეტი მუსიკა და შემდეგი საათის საწყის ვიწყებთ თხოვნებს, სამსათიან თხოვნებს, ანუ ტრადიციის სამებრ, ასე რომ გაატარეთ დღევანდელი საღამო ჩვენთან ერთად და შეიქმნით საუკეთესო განწყობა.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC საფთიაქებში.

0: რეკლამა
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
2: Экспресс Ломбардში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ვიპკი 3919. ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს. ტკბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას

0: უმაღლესი ხარისხის რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით მიირთვით ისიამოვნეთ სიახლით იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება უბრალოდ არჩევანი არ გმარა საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი გადაიაზრე არჩევანი მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე დოლარში 6.8%-ამდე გადაიაზრე ანაბარი აირჩიე უკეთესი
2: MBC Bank წერტილი G.
3: Solo concertia. Ара. Нико ახალ ზურგჩანთას რიტმს აყოლებს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
4: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. კალამი 10 თეთრიდან, რვეული 25 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და 90 თეთრიდან. საბავშვო მერხი სკამით 33 ლარად. გორგიაში ყველაფერია ახალი სასწავლო წლისთვის.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არტაი დარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიბერდეს ეთერში.
1: სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინ ან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
2: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩში.
0: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: შპს გეოკოლორი, პირველი ქართული საღებავების წარმოება საქართველოში. ხარისხი აღემატება ფასს. 1000 ფერი, ნებისმიერი ტიპის საღებავი გარე და შიდა სამუშაოებისთვის. ჩვენ ვიზრუნებთ თქვენს საზრუნავზე. დემეტრე თავდადე ბულის ქუჩა 35 გეოკოლორ ჯი 577 71 76 72.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც საკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591 32 53 40.
5: ტეტესეპტ.
1: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
5: ტეტესეპტ.
3: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები: ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი. ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
6: Hero Baby. ყველაფერი, რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. ზრდის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby. ბრენდი, რომელსაც ენდობი. ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby. საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: საღამო მშვიდობის 19:08 და თხოვნები იწყება ჩვენს ეთერში, ასე რომ გავესაუბროთ რიგით პირველ რადიო მსმენელს. რას გესაუბრები, აბა გაითიშა. იმედი მაქვს დაგუკავშირდება. რიგით პირველი რადიო მსმენელი და აი ისიც მოგესალმები.
1: საღამო მშვიდობის, ჩემო თაკო.
0: საღამო მშვიდობის, როგორ ხარ?
1: კარგად ვარ, ჩემო თაკო, მე გამეჩიშე და ისე მოვედი შენთან.
0: აა, ხედავ როგორ გაგიმართლა.
1: კი, გამიმართლა.
0: სხვამ რომ არ დაგასწრო. გილოცავ, გილოცავ. განწყობა ესე იგი, კარგი გვაქვს და რომელი სიმღერა მოვისმინოთ?
1: ტრადიციულად უბრალოდ.
0: ტრადიციულად აბარა გავხსნათ. ჯევი ზაყვარელის სიმღერით უბრალოდ.
1: კი, და ისა მინდა მოვიკითხო იზი და რატი დიდი სიყვარული.
0: დიდი მადლობა.
1: სიყვარული და მეორე სიმღერა იყო გულონუგაჩუმდები.
0: გულონუგაჩუმდები ზურა ჩინჩალაძე.
1: ნამდვილად ხათუნას ცისხათუნა.
0: კარგი, ჩვენი საყვარელი ხათუნა, კი ბატონო.
1: ჩვენი სამარგალოს დედოფალი, ფერია გოგოს ვედახი, ძალიან კარგი და
0: შენ კახეთის დედოფალი იყავი, ხათუნა სამეგრელოს დედოფალი იქნება.
1: ხო. ხათუნა სამეგრელოს და მე კახეთში. ხო, რა თქმა უნდა, კიდე ვიურით მოვიკითხავ წინანდალში. იკოთან ერთად დათოს ქობულეთში და დალი გვიჩიანს ეთერის მოვიკითხავ. ვინც მე მკითხულობს, ყველა იმ ადამიანს მოვიკითხავ.
0: მოვიკითხოთ ყველა დიდი სიყვარულებით, კი ბატონო.
1: ნამდვილად, ნამდვილად და დაგემშვიდობები ჩემო. შენ არ დაიბადოთ დედოფალი ხარ.
0: კარგი, დიდი მადლობა. შევიფერე.
1: თამარ მეფე შეშე მოგზაურობ და თამარ მეფე დაგა.
0: ხო, თამარ მეფე ვიქნები, კი. რო გავდივარ ხობე შენობიდან, აი მართლა მგონია რომ თამარ მეფე მიდის. მიაბიჯებს ცხოვრების გზაზე.
1: ასე რომ მიდიხარ ნამდვილად და რომ მოგზაურობ თამარ მეფე ხარ.
0: სიკეთისკენ მივდივარ, მშვიდობისკენ მივდივარ და
1: მიუედა ხმეთმა თუ მშვიდობისა სიკეთის
0: გადაწყობა შენ შენ ჩემო კისკისა, ძაა მიყვარს შენი კისკისი და აი ძაა მიყვარს რომ ესე დადებით განწყობას აფიქსირებ ხოლმე და ნუ არ დაუმალო პირველ რიგში ასევე აღნიშნავ რომ მადლობა რომ გიყვარს ჩემი უბრალოდ და ეს სიმღერა
1: ნამდვილად მიყვარს ძალიან
0: მასია ჩემთვის მადლობა
1: რა თხოვნობენ ხოლმე და რომ მუშებ ძალიან მიხარია ის რომ უბრალოდ მიყვარს
0: კოცნი ბევრს, აბა მშვიდობიანი საღამო, ნან. კარგად იყავი, კარგად. ჩვენი საყვარელი ნანა, ჩვენი კახეთის დედოფალი, შევთანხმდით უკვე კახეთის დედოფალი ყავს, სამეგრელოს დედოფალი ყავს, აბა ნახოთ შემდეგი ვინ იქნება. და უბრალოდ გვყვარდეს ერთმანეთი, რა ვიცი, აბა კარგი იქნება ნამდვილად, ხო? დასაფასებელია ყოველთვის და ყველაზე ძვირფასი ურთიერთობა ალბათ უბრალოებიდან მოდის და ეს უბრალო ადამიანობიდან, უბრალო სიტყვებიდან, უბრალო სიყვარულიდან, რაც იშვიათობაა და იმედი მაქვს ეს ის დრო უბრალოდ ისევ დაბრუნდება.

0: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ერთი ქუჩა მაჩუქე ღმერთო სახეთიალო რწმენის წუთებს მაჩუქე ხელს რად მიშლი ტიალო გული გებრძვის დაუდე მას ვერ გავკლავდები გულო ჩადეკ საგულეს ქარო ჩადეკ ქარეთში

სხივი მაჩუქე მზეო სულის აიცო რომ

0: რეკლამა
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
2: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და ბორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
3: შენი ადგილი გმუსში გელოდება. გიამურღულიას უნივერსალურ სკოლაში რეგისტრაცია გრძელდება. 10 სექტემბრის ჩათვლით რეგისტრაციის შემთხვევაში პირველიდან მეოთხე კლასის მოსწავლეები მიიღებენ 2-წლიან 20%-იან თანადაფინანსებას. გვეწვიეთ სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისისტვის მიმდებარედ კვაჭაძის 13-ში. დაგვიკავშირდით 595-4988-22. არ გამოტოვოთ შესაძლებლობა. აირჩიე გმუსი შენი შვილის მომავლისთვის.
4: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
5: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
6: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
8: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.

საღამო მშვიდობის ვაგზელებთ მუსიკალური თხოვნების შესრულებას. მოგესალმებით აკო, მივესალმები ყველა რადიო მსმენელს, რადგან თქვენი სიმღერა უბრალოდ გაჟღერდა, უკვე ახლა თქვენი სიმღერა სახელწოდებით მერე იყოს. მადლობა და მიყვარხართო. დიდი მადლობა. მერეც ძალიან მიყვარს მე ჩემი მერე. და გავაჟღეროთ. Модит. Да, вели мори градиом сменос. Цирас, მადლობა კიდევ ერთხელ ამ სიმღერისთვის. მადლიერება ჩემგან მას ყოველთვის.

0: კვირი სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPS-ის

0: ჩვენც ვერ გავიგეთ დათო. დათო გომართელი და სიმღერა რას ურთქალებს. ჩვენც არ ვიცით, მინდა გითხრა. ხო და ნახოთ ვინ არის სატელეფონო ხაზზე. საღამომშვიდობს.
1: საღამომშვიდობის ათათო.
0: გამარჯობა, როგორ ბრძანდებით?
1: ინტერნეტს კარგად, ხომ კარგად დაგო?
0: მეც კარგად ვარ, დიდი მადლობა.
1: მართლა კარგად გამყოფოს. აჩეხება სიმღერას თაგომისა. ყველაზის მინდანათი აქ ყველაზის უჩემოდ ვერ გაძლებ.
0: დიახი ბატონო, დიდი სიამოვნებით გავაჟღერო.
1: მეორე მინდა აი ჩინჩალაძე და ის სიმღერის თარელაშვილი გულო გულგულო.
0: გულო გულგულო, კი ბატონო.
1: გაჩუქე პირველ რიგში შენ თაკო, რა თქმა უნდა. დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ნანიკოს, მოვიკითხავ დიდი სიყვარულით შოთიკოსთან ერთად, ასევე ნაძიბლოლა დეიდას მოვიკითხავ, ლარიტას მოვიკითხავ, მარინას მოვიკითხავ, ხათონა ბულბულს, იზომელუას, ასევე თამადას, ჩემს ერთგულ მეგობრებს, გევან ბახუტაშვილს, იურის ოჯახთან, მამუკას, ასევე კოჩას, ალაზნის არწივს და დათოს კობულეთში. შენ დიდი მადლობა თაკო და მშვიდობიანი საღამო.
0: დიდი მადლობა თქვენც ასევე, მშვიდობა, გახარება და ყველაფერი საუკეთესო. ნახვამდის, ნახვამდის. გავაცილე ჩვენი უსაყვარლესი ქალბატონი, არ დაიდარდოს ეთერიდან და უჩემოდ ვერ გაძლებ ნათია ქველაძემ.

0: გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისე ამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.
1: ჩემს სახლში

0: რეკლამა ადაიდებს ეთერში. ჭიტა 30 წლისაა და იუბილეს თქვენთან ერთად აღნიშნავს. შეარჩიეთ ყველაფერი, რაც ახალ სასწავლო წელს ჭირდება. საკანცელარიო ნივთები, ახალი კოლექცია და სხვა უამრავი სიახლე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებით. ჭიტა 30 წელი თქვენთან ერთად.
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
2: 4-5-13 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. E-shopping-ე შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეფტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшბექი. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში.
3: თვითმფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვითმფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე, სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
4: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
6: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
7: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

ორი როგორც მინდოდა და როგორც ჯეროდა არასდროს არ მიფიქრია

და ისე დიდია ისლები როგორც ნისლები კარდაკა მედიან თან და თან ვიცრებით

რადიო არ დაიდარდო. ჭეშმარიტად ქართული დალღა. სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ფრიზეთერი სამდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: ჩამჭიდე ხელი ნატო გელაშვილი გიორგი და ლუკა ჭოხონელიძეები 20 საათი 7 წუთი ეს არ დაიდარდოა ბედნიერ და მშვიდობიან საღამოს გისურვებთ ყველას ჩვენთან ერთად ეთერში თაკო მელიქიშვილი თხოვნები გრძელდება ბედნიერ მშვიდობიანი საღამოთა ძალიან თხოვ გაუში 33-ას რომელიმე სიმღერა გაბრიელ კოლდინის საყვარელი ქალი ეძღვნება ყველა შეყვარებულ ადამიანსო და ნახოთ აბა ვინ არის სატელეფონო ხაზზე საღამო მშვიდობს გამარჯობა, როგორ ბრძანდებით? კარგად.
1: ხოხაზე ძახი, კარგად.
0: ჩვენ კარგად ვართ, დიდი მადლობა. თქვენ როგორ ხართ? კარგად,
1: დამყავოთ ნელი.
0: მადლობა, თქვენსაზევე, თქვენსაზევე. აბა.
1: კი, ასურანო ასი, რაქნა ვერ გიმით.
0: აჰა.
1: და მეორე მიდა დაგეძებს თუ გაუშვა
0: დაგეძებ
1: ხეათი ხეათი
0: კი ბატონო მივხვდი აუცილებ აუცილებ გაუშვა
1: ჩემი მინდა მაშენი იყო ვერ გაუშვა ვიცი
0: იყო ჩემი სიმღერები უკვე და ცოტა თავი შევიკავოთ თორე თორე მაიცხარ ხოლმე აი
1: მოიქხარ დიდი სიყვარული ხართ ნატორუა საყვარელი ხარ ბატონი მოლამაზესი უხალატო რა ვიცი ყველანაირი კარგი ხარ ბატონი გზანდება მოიკითხავ გიული ხვენიაში იზომელია საყვარელი ხარ ბატონი სიყვარლესი მოიკითხავ ეთო თემლამას გოკონას კურცკაია დიდი სიყვარული
0: და
1: ყველას მე მოგიკითხა და შეიძლება ამ სიმღერაზე ამაღადა რა სიმღერებს გავშვი ყველა ასენი იყო მე გაჩუქე
0: დიდი მადლობა ნახვამდის
1: მოგიანებით გავშვი შენი

0: მელი.
1: ბაცია, მე ქუჩაში გავიზარდე, როგორ მიყვარ.
0: კი ბატონო, გაუცილებლად.
1: მეტი აწუწი და მე ვერ იქნები.
0: უი, გაიჩიშა. კარგი, გიასურა მალაშვილი, რა ვქნა ვერ გივიწყებ.

ცხოვრება. გამიწყდიათ შივა სკოლაზე, ოცნების ცაში მიმყავდი, შენ ჩურჩულებდი არდინადა, მე გულში ფარულად გიკრავდი.

შეხოვლა ქუჩების გახსოს რა რიგად გვიყვარდა ღამით შემოვლა ქუჩები.

ხდება ქუჩები. გახსოვს, გახსოვს რა ვიყავ. გვიყვარდა. ხამეთ შემოვლა ქუჩები. Oh, wow.

0: ბავით შემოვლა ქუჩების რა და თან თან ვიყოროა ბავით შემოვლა ქუჩების
1: რეკლამა
2: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
3: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
4: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
5: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აისრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: არ გამოტოვო მწვანე ხუჩაბათი. მოდი გლდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და ისარგებლე გრანდიოზული 50%-ამდე ფასდაკლებით სასურველ ავტომობილზე. დაგვიკავშირდი 591-8-1-6-2.
7: მოიპოვეთ 20%-იანი თანადაფინანსება გმუსში. გია მურღულიას უნივერსალური სკოლა აცხადებს მიღებას და იწვევს მე-5-დან მე-12 კლასის მოსწავლეებს გასაუბრებაზე სწავლის 2-წლიანი 20%-იანი თანადაფინანსების მოსაპოვებლად. შეხვედრა მოიცავს შესაბამისი ასაკობრივი საფეხურის საგნობრივ საკითხებსა და სააზროვნო დავალებებს. გვეწვიეთ 10 სექტემბრის ჩათვლით სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისისტვის მიმდებარედ. კვაჯაძის 13. დაგვიკავშირდით 595-94-82. შექმნით თქვენი შვილის წარმატებული მომავალი ჩვენთან ერთად. ახალი ბიზნესსაცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი: 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
8: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ლიბერტის ავტო სესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს. ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-64-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
10: გაქვს ოქროს სალონბარდეს ესხი და ფიქრობ რომ ზედმეტი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.8%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი. დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსთან დარეკე. 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
11: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.

სამდება დრო და ჟამი როს იყავი პარატარა მაშინელი ყავნე ჭაბუკი ყლავი მხუბერ კინისა ვაჟას ნავალ ნაკვალებზე შეხვდისის ხამგილითო მაშინელი ყავნე

ჯაჭვად გადაგულთ, ხარბეჭ მიყრდნობილთ, ერთი სიზმარი ეზმანათ მთათა, ერთი ნაღველი და ერთი ფიქრი, ამ მოჩვენებამ აღუძრა მათ. Le brouillard est tendu, en des langues coulées, gisant entre les mots

0: გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისიამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.
1: საღამო მშვიდობის 20:29 წუთი შენთან ვიქნები, აბარა თქვენთან ერთად ვარ. 10 საათამდე გრძელდება შენი ურთიერთობა, გრძელდება თხოვნები და შესაბამისად ტემპში ვაგრძელებთ მუსიკალური თხოვნების შესრულებას.

0: ეს არ გამოდის თაკო გარეთ.
1: კი, ჯობია, როგორ არა. მე გირჩევთ რომ თქვენ დაიწყოთ ახლა, გვიანი არ არის არასდროს.
0: ახლა ცოტა უნდა გაუბასოთ, რაცა დაძაბულობა შევ დაძაბულობა ბიზნესი. ხება, იმას უსხუსი საყდრესა, უსხუსი. ცოტა უნდა გავიცილოთ.
1: აბა რა, ცოტა კიდე უნდა ვიცინოთ და მხიარულად უნდა ვიღოთ. მე კარგად რა ვიცი აბა. თქვენ
0: კარგად, სულაკად იყავით აბა, სულაკად მეყორე. ყველაზე უსაყვარლესი ის წამყარი ხარ, იმას არ დაიდაგო სიცოცხლე.
1: მადლობა, მადლობა. მადლობა.
0: ლევანიც კარგია. ისიც კარგია, ის დაშა. ყველა კარგი ხარ, დედა, ყველა კარგი.
1: მადლობა, მადლობა.
0: მე ყველა იყვამად, რაღაც ყველა იყვამად ისმიდი და აი ეს მეგები.
1: სხვანაირად ისმის ხო თქვენი ხმა რადიოში? კარგად ისმის, კარგად. რომელი სიმღერა მომსმინო?
0: ოი, ერთი სიმღერა მიდახთ, ყოველთვის როგორც ყოველთვის. ეს არის გემი გაცულდა. მარია მარიაშვილის.
1: კი ბატონო.
0: აგარ
1: დაძებოდეთ ბატონო თაგო. კარგად ზანდებოდი, ნახვანდი.
2: თაგო, მე მინდა ახლა თქვენი სიმღერა გავუშვით, რომელიც თქვენ მოგინდათ ის.
1: მე რომელიც მინდა? თქვენ რომელიც?
2: თქვენ რომელიც იგმა ყველა კარგია თქვენი სიმღერა.
1: მადლობა, დიდი მადლობა.
2: აა, აბა რა, ახლა მეუცხარი ცოტა კაცო ისე, კარგასო ერთი უნდა გავიმასხო თაგო. დაიქანია და ურეკია და ასე მეტყვი კიდევ ახლა და არ იმასხო თორემ. არ შეიძლება შენ სიმღერა ბიჭო არ გაგიშებეთი? არაო კაცო.
1: მადლობა, მადლობა რომ გაგვამხიარულეთ ახლა ცოტა, განწყობეთ
2: ჩვენ. გაგვამხიარულია, შენ შეგახსენებ ზიგიარა.
1: მადლობა, მადლობა.
2: გიყვარხარ ძალიან თაგო, ჩემი დაკუჩი გიყვარხარ.
1: მეც ასევე, გოცნით ბევრს და კარგად
2: გქონდეს გისურვილი. სულ კარგად მეყოლეთ, სულ კარგად თაგო.
1: თქვენც ასე ნახვამთ, ნახვამთ. რა შეიძლება ჩემ სიმღერებს მოდით ამჯერად გავაჟღერებ. ნუ მეტყვის, იმიტომ რომ ეს სიმღერა ძალიან მიყვარს მე. ხო. სევდიანია, მაგრამ კარგია, კარგი. აი, ჩვენ მსვენელი რომ ითხოვს ხოლმე, რომ აი, რომ იტანჯებიო ის სიმღერა გაუშვიო. როგორც მე ვიტანჯები, ყველა ერთად ავიტანჯოთ.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: Express Lombardchi. Okros pirobebi gvaqs. Rom shemodgomis kharchebs martivad gaumklavde. Gvetsvie uakhloes filialshi da miige salom.

0: ბარდესესკი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი VIP 39 39.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. აბერში ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
2: რბოლა უკვე დაიწყო? არა, ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს ისტრაფეში ეჯიბრებიან. ველოფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
3: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. Biflora კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. Biflora კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
0: თანხა გჭირდება? მიიღეს ეს ხი ევროკრედიტში ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჩიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი, ბარიერების გარეშე.
1: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაი დარდო.

0: კვირი სიტი სპონსორია კივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აპი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

მე შენს ქუჩაზე წვიმდა და წვიმდა თავგამეტებით და მაშინ მივხვდი თურმე უშენოდ კი არ დავდივარ დავეხეტები შენ ჩემ სიცოცხლეს ისე უხდები უთხია საათის ნაზი მშვენება ქარმა საქმარი თუ მომიხურა რამე შველები

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

ქართული ხმები და აბადა ვარ. მოდის ანა ხავადა. საღამშუდობის უი გაგვეჩიშა რადიო მსმენელი დათო არჩვაძე ალუბლები ძალიან გთხოვ გაუშვი. შემდეგი რა გვაქვს? რამე სიმღერა გაუშვი სიყვარულზეო. რეზო და ბავშვების რომელი მე სიმღერა იქნებ გააჟღერო, რომელიც შენ გიყვარსო. მე ყველა სიმღერა მიყვარს რეზო და ბავშვების, მაგრამ სათვალე მიყვარს ძალიან. მოდით მოვისმინოთ. აა

0: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100. Sokaris sadgurebshi evropuli standardis italiuri zatsvavia. Sokar Giorgio Petroleumma. Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan. Umaglesi kharitskhis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam. Evropashi Sokaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Sokari, aise energiit da italiuri zatsvavit.
1: მოდი საშემოდგომო ფასდაკლებებზე გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. თეფშები 1 ლარად და 30 თეთრად. ტოსტერი 25 ლარად. თბოსაიზოლაციო ფილა 53 ლარად და 90 თეთრად. გერმანული ქვაბი 20 ლარად. ლეპტოპი საქართველოში ყველაზე დაბალ ფასად 999 ლარად. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ. გორგია ჯიზე.
0: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გდავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ზღვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. ვანდობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭისთვას ტკივილს. ვანდობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამოყენების გაიცანი ინსტრუქციას და დიდი მონელების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღები მიმართეთ ექიმს.
4: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი

0: რადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-489-614 რუსთავი დავით გარეჯის ქუჩა 36. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენიც ვარ.
3: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხონდება.
4: გაგიჟდი ფრენკ, ფურკონით დამეჯახე.
5: მეყო პატირილი.
3: წარმატებები. ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
6: მას ვერც კი ვხედავთ.
3: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
0: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისე ამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.
1: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210 60

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
2: შპს გეოკოლორი პირველი ქართული საღებავების წარმოება საქართველოში. ხარისხი აღემატება ფასს. 1000 ფერი ნებისმიერი ტიპის საღებავი გარე და შიდა სამუშაოებისთვის. ჩვენ ვიზრუნებთ თქვენს საზრუნავზე. დემეტრე

0: დადებულის ქუჩა 35 გეოკოლორ ჯი 577 71 76 72
1: სოლო კონცერტია არა ნიკო ახალზურგჩანთას რიტმს აყოლებს ველოფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
2: სწრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს თავაზობს ბიზნესსაც უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
4: გაწუხებთ კუჭ-ნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: უსმენთ არ დაიდარდოს 21 საათი 11 წუთი და ვნახოთ აბა ვინ არის სატელეფონო ხაზზე. მოგესალმებით.
1: შედობის გაარჯობა ულამაზესო უსაყვარლესო უნიჭიერესო არეიდანოს პრინცესა თაკონი როგორ ხარ?
0: კარგად არის პრინცესა, შენ როგორ ხარ?
1: კარგად. თუ კარგად გამომსახმერთა?
0: შენც ასევე, შენც ასევე.
1: ფერთან და შესაყვარლო ადამიანთან ერთად.
0: მადლობა, მადლობა. მადლობა, შენც ასევე.
1: ძალიან კარგი და მაგარი ადამიანი ხარ.
0: მადლობა, ამდენი კომპლიმენტები დაამავს. ძალიან მიყვარხარ მე შე. მადლობა, მადლობა.
1: ეხა მინდა შენ და შაბის ძურეთი მაჩუქე.
0: აი მე ეხლა ხანს იყო ჩემი სიმღერა და აბა როგორ გავაჟღერო, ნუ მეტყვი იყო და მოგვიანებით ჩავსვა პროგრამაში.
1: გამონაკლის როდა უსვათ არა?
0: აი ცოტა ხარ სანამ წავალ იქნება.
1: კარგი. მაგრამ მაშინ ეხა მაშინ გავხვათ. გუმბათი სიმღერა ვარსკვლავები.
0: გუმბათა. ვარსკვლავები გაუშვათ მომენატრა, მომენატრა იყო ფადასველება. დაიტანჯოს ჩემს თავს. აა, კი ბატონო, უსურვოთ. ახლა სამ დღეში როგორ დაისვენოს ბედნიერად არ ვიცი, მაგრამ აი უსურვოთ.
1: მისულამაზე საყოველს ოჯახთან ერთად.
0: აბა რა, ჩემი ნატლული, ჩემი ნატლული, ჩემი სიყვარული ბიჭი, კი ბატონო.
1: ძალიან საყვარელი ნატლული ხარ.
0: აჰა.
1: ეხლა ჩემს მეგობარ ლევან ადამიანს მოვიკითხა სამტრედიდან უსმენს რა დაიდადოს და ძალიან ხარშენდა. შენ სიმღერები ძალიან უყვარ.
0: მეც მოვიკითხავ დიდი სიყვარული. ხო,
1: სიყვარული.
0: მეც მოვიკითხავ, კი ბატონო, მადლობა, ვისაც უყვარ. ამ მეუბნები ამ სიმღერას
1: შენს მოგივლი დიდი სიყვარული. შენს ლამაზეს და უსაყვარლეს
0: მეერეთ. მადლობა.
1: რადიველი თანეთ მოვიკითხავ მათ დიდი სიყვარული როგორ არის?
0: კარგად არის, მადლობა.
1: ასევე არ დაიდადოს ყოველმოსმენელს მე მოვიკითხავ დიდი სიყვარული. ემიგრანტებსაც მიყვარს და მოვიკითხავ დიდი სიყვარული და მალე
0: ჩვენო საყვარელო გოგო, დაგემშვიდობები მასე.
1: და დაიდადოს ყოველ გუშინელს მიუძღვნა მოვიკითხავ დიდი სიყვარული და კიდე ადაიდადოს მაშინდა და ახალ ნეტოგონებსაც მიუძღვნა მოვიკითხავ ყოველ დიდი სიყვარული. შეგინე ბედნიერ განდებოს აღმოვნა და ცხოვრებას გიშურებ შვილობიანი ბედნიერი გზა.
0: მადლობა.
1: სადამე
0: უთმიეს შენს შეფარს. მადლობა, შენც. რასაყვარელი ხარ, მადლობა. გაკოცე ფეური. კარგად იყავ. ესე იგი ამავსე, ამავსე კომპლიმენტები და არ ვიცი, ღმერთო ცოტა შემრცხო. ცოტა, ცოტა. გაწითლებით ვერ წითლდები, მაგრამ ისეთი შავი ვარ, მე მგონი არ გამოდის ეს გაწითლება, მაგრამ მადლობა ჩვენ საყვარელ გოგონას, რომელიც ყველა ძალიან გვიყვარს და ის ერთგულად უსმენს არ დაიდარდოს, ვიცით მისი ხმა. და თუ რაოდენ დიდი გულის პატრონია, მადლობა აი ამ უზარმაზარი სიტფოსთვის და სიყვარულისთვის და ვარსკვლავები მოისმინოთ ჩვენი გულბათის შესრულებით.
2: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
2: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 29 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
3: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არ დაიდარდო.

0: კვირის სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC საფთიაქებში.

0: დაგზებზე სიხვარული აგინთან ფიქრებში დამღამები. როგორი ძველი სიმღერა გამახსენდა ძველი დრო ჯაბა ბოჯგოა. Да, სიმღერა იცოდე. მოკლედ ნელ-ნელა გასრულდება. დღევანდელი ჩვენი ურთიერთობა შეგახსენებთ, რომ ეთერშია თაკომელი ქიშვილი და ნახოთ აბა ვინ არის სატელეფონო ხაზზე, SMS-ებით ამოვიკითხოთ და დავემშვიდობოთ ერთმანეთს დღევანდელი დღისთვის. საღამომშვიდობის.
1: საღამომშვიდობისა ჩემო.
0: როგორ ძანდებით? როგორ ხართ?
1: არაგვიშას დედიკო, კარაგვიშას ცოტა უკეთესად ვართ. დიდი მადლობა. მოკითხვისთვის, სიყვარულისთვის, ყველაფრისთვის, გულისხმიერებისთვის და იმ დიდი სულისთვის, რომლითაც ჩემს მეუღლეს ახარებ.
0: მადლობა.
1: ძალიან დიდი მადლობა. ეხლა მინდა დღეს ჩვენი არაჩვეულებრივად კარგი ადამიანის, დიდი სულის პატრონის, თამაზ ჩიტაშვილის დაბადების დღეა.
0: დიახ.
1: მიულოცავ დიდი სიყვარულით. ლექსის სადა მაქვს, თუ არ შეწუხდები წავიკითხა.
0: როგორ გეკადრებათ დიდი სიამოვნებით გისმენთ.
1: კარგით. თამაზ ჩიტაშვილს. მოგესალმები ვაჟკაცო. გულს უხარი

0: ხარ ძალიან. შენეულ სიტყვას გვიგზავნი, ნაკც სიტყვას გვაწვდი მადლიანს. რაჯადოვ საფლობ არ ვიცი, სამშობლო მკერდს გახატია. მისი ქვა ღორღი გადარდევს, ეკლებით შენი ხატია. მოგონებებით საზრდოობ, გულსევდის ბზარი აჩნია, უამრავ ჭირის მნახველი უხინჯო სულის კაცი ხარ. ღმერთს ვევედრებით ზამიკო, შენს მზეს ნურას რო სტანისლავს, გიბრუნოს თვალთა სინათლე, სრა სასახლელი არც გინდა. გილოცავ დაბადების დღეს, ბოლომდე დავცლი სასმისას, ხარობდე ცოლშვილ მომავლით, გეთქვას ჩემი მზეც გავწყინდა.
1: აი, ისმის აპლოდისმენტების ხმა. ბრავო, ბრავო, ბრავო და მადლობა, რომ ესე გვანებივრებთ.
0: ეს
1: არ არის პირველი და
0: მესმის,
1: მაგრამ აი დაბადების დღეზე მაინც რაღაცნაირად ისე იმცხოვე, რომ ყოველთვის ახერხებთ.
0: მაშინ იცი, როგორ გახარებული ვიყავ მთელი დღე, რაღაცა სხვა ენერგია მქონდა.
1: მესმის, კი. მადლობა, მადლობა თქვენ თალამაზებისთვის. დიახ.
0: დედიკო. ეხლა თამაზის ძალიან უხდება ცეკვა და ცეკვას არაჩვეულებრივად, როგორც საერთოდ ვერ ხედავს და ცეკვას არაჩვეულებრივად უყარშალახო.
1: დიახ.
0: მოდი გავუშვათ, ჩემო დაკო.
1: დედისე ამბობს.
0: და მოვიკითხავ. ჩემს უსაყვარლეს ადამიანებს, რომლებსაც მართლაც დიდი სიყვარული და შევციცირებ აქედან ლოცვით, რომ კარგად იყვნენ ყველა, რა თქმა უნდა, არ დაიზარდოს მსვენელები. და ვისაც მე მოვიკითხავ, ვარჩევი იმით, რომ იმათ ძალიან ახლოს ვიცნობ დიდი სიყვარული ბაქტორე. როგორ შეიძლება ახლა რომელიმე რაიმე ცუდი თქვა პირიქით? ასეთები მყავს არაჩვეულებრივად კარგი, ჩემი ხათუნა ბულბული, მარინე მამრიკიშვილი, რომელსაც მართლა შვილის სიყვარულით უყურებ, დასავლეთის თამადა არაჩვეულებრივი, სულ ღიბლის ხასიათზე რომ დაგაყვანეს, შემოიტანს რაღაცა ვებერთელა სითბოს ხალის იზომელუა, ეს ხომ აი მართლა ლეგენდა ქალია. ნინო უსაყვარლეს ხათუნა ტორუა, რა ვთქვა, ყოველ დღე მასზეა ლაპარაკი, უკეთეს ვერაფერს ვიტყვი, ჯანმრთელად იყოს. ხათუნა ჩიტაშვილი, ჩვენი თამაზის მეუღლე, რომელიც ემიგრანტია და ძალიან მალე მინდა დაბრუნდეს და იყოს ბედნიერი თავის სამშობლოში. აგრეთვე საუცხო ადამიანებში კიდევ ვიტყოდი იმას, რომ ყავს არაჩვეულებრივი თამადა. საქართველოს განუყოფელი ნაწილი, ჩვენი გიული ფხვინიაშვილი.
1: დიახ.
0: ჯანმრთელად ყავდეს მისი ოჯახი, რასაც ეს ქალი აკეთებს და უძლებს, ღმერთმა დალოცოს და ბედნიერი ამყოფოს. ეხლა მამაკაცები, მართლაც, ну, არ ვიცი, რა ვთქვა, არ ვიცი, სიტყვის მასალა. მე მგონი ამ წუთში არ მეყოფა ისეთი კარგები არიან ჩვენი ლევან ბახუტაშვილი, დათო გერგეშელიძე, ალექსანდრე მიქაბერიძე, ლევან თამას პატაშური და უამრავი სხვა. უამრავი სხვა, რომლებიც მართლა იმსახურებენ მოკითხვას, ლექს, სიმღერას, ყველაფერს, მაგრამ ცოტა მიჭირს ეგ ამბები და ყველას თქო არ მიწყინოს. აბა დაგემშვიდობები, თაკო, ბედნიერი იყავ შვილო. ყველა წერტილი კონდეს მართლაც სახალისო და ისეთი, როგორიც შენს ხასიათს შეეფერება, შენს ცხოვრებას შეეფერება. არაჩვეულებრივი ადამიანი ხარ და გიხუტებ გულში, როგორც საკუთარშენს.
1: მადლობა, კოცნით ბევრს ნახვამდის. მადლობა და ხშირად გაგვახარეთ თქვენი შემოქმედებით, თქვენი ლექსებით, თქვენი სტუმრობით ჩვენს ტალღაზე. ვფიქრობ, აი ლექსები ნამდვილად უფრო მეტად მრავალფეროვნებას მატებს ჩვენს ტალღას და უფრო საინტერესოც ხდება შემდეგ ჩვენი ურთიერთობა და კომუნიკაცია და თავისუფლად ყველა ადამიანს სხვადასხვა სახით შეუძლია ხო ეს ყველაფერი გამოხატოს. ეხლა ყველა ლექს თავისუფლად ვერ წერს. მაგრამ მადლობა ჩვენს ქალბატონს, ჩვენს უსაყვარლეს ქალბატონს, ჩვენს ერთგულ რადიო მსმენელს. დასრულდა მოკლედ დღევანდელი ჩვენი ურთიერთობა. პარასკევი როგორც ყოველთვის საკუთრივ ნაყოფიერი, საინტერესო, მრავალფეროვანი იყო, თუნდაც ჩვენი გადაცემიდან გამომდინარე, საინტერესო სტუმრებიდან გამომდინარე. გემშვიდობებით ყველას, საუკეთესო სურვილებით, მშვიდობიანი ღამე მინდა გისურვოთ და ბედნიერი ხვალინდელი დღე. მე ხარ ის, რომ ხვალინდელ დღეს ისევ და ისევ ერთად გავატარებთ, რომ დღის მეორე ნახევარს ეთერში ყო თაკომელიკიშვილი ხვალამთები.

0: რეკლამა. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. აბერში
1: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w.kalmatron.g.
2: ყელი მტკივა, მახველებს.
1: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
0: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
1: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
3: ტეტესეფტ.
4: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისიამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.
1: ეს ეთერი სამდგენია. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

ცარიელ დუქანში შევივლი დღეს, მეც გავიზიარებ ნიკალას ბეთს. ო შენზე ოცნებას განდემისრა, შენ უკვე სხვისი ხარ და მაგვიანდა. რადა ღარ მასვენებ, რად მიბნეგზებს, რადა მდევნები ხარ როგორც სიმთვრალე. ო თითქოს იზმარში მიცდიდი შენ, მაგრამ მეც უხელაც

0: რეკლამა.
1: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენიც ვარ.
2: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხვდება.
3: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონი დამეჯახე.
4: ვიყო პატრიდი.
5: წარმატებები.
6: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
7: მას ვერც კი ვხედავთ.
2: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.

წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო. თუ პარასკევს, შაბათს და კვირას, კარგ, გემრიელ, ქართულ მოხერას გეგმავ, მადლიან ქართულ კერძებში ჩადგი რადიო, ჩართე არდაიდარდო და ადექიდა ისეკვე. აი საღამოს 10-დან 12-მდე უწყვეტად ყველა ის სიმღერა, რომელიც აგაცეკვებს, აგამღერებს, გაგამხიარულებს და გაგართობს, ადექი ისეკვე არდაიდარდოსთან ერთად. არდაიდარდო.

0: ში ჩამწუმდომები.
1: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტო სესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩისთვის ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამყარების გზა ინსტრუქციას და დიდი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 18 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირის ჰიტის სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: ხარ ადამიანო სად გელოდებოდით? უშენოდ ეს სიმღერა არ გავუშვით. არ დაიდარდო.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.

0: აი ახლა იწყება შენი საყვარელი სიმღერა.
1: ატექი იცეკვე. Сезонის სპონსორია Elvare Electromarketi. Электросамонтажо მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2 30 63. Деталები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.

0: აუზიე, კიდევ უფრო აუზიე, ბოლომდე და
1: ისეთერი სამდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

თუ პარასკევს, შაბათს და კვირას. კარგ, გემრიელ ქართულ მოხერას გეგმავ, მადლიან ქართულ კერძებში ჩადგი რადიო, ჩართე არ დაიდარდო და ადექი და ისეკვე. აი საღამოს 10-დან 12-მდე უწყვეტად ყველა ის სიმღერა, რომელიც აგაცეკვებს, აგამღერებს, გაგამხიარულებს და გაგართობს, ადექი ისეკვე, არ დაიდარდოს თან ერთად, არ დაიდარდოს.

ნახე ბიჭო რა საღამოა. ნახე რა განწყობა. არ მოდუნდე, არ მოდუნდე ვაგრძელებ.

0: ჩამწუდომები.
1: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: წინწელომ ხიარულო
1: ჯაკი ჯუკი ჯაკი ჯუკი
0: მარნის კარი გიჭრიალებს
1: ჯაკი ჯუკი ჯაკი ჯუკი
0: მოგვიდანდე წითელ ღვინოს ეკელი ჩაკვი მაჭრიანე
2: აბა ხალა მორჩით ბაზარს ალიცკაი ვაშიცკაი
0: მეფის სიტყვა კანონია აღარ უნდა

0: საქეიბოები, სულ სულში ჩამწვდომები.
1: კვირისიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: აბა, კარგად მოიხინეთ. კურმარილი თქვენი, სიმღერები ჩვენი.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტანი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტანი. იქითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: გახურდა, გახურდა! მოვიდა ცეკვის ხასიათი.
1: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ათეკი იცეკვე
1: ღისეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC გადაიაზრე არჩევანი MBC ბანკ წერტილი G

სარიელ დუქანში შევივლი დღეს, მეც გავიზიარებ ნიკალას ბეთს. ო შენზე ოცნებას განდევნისრა, შენ უკვე სხვისი ხარ,

კარი დაიხურე. კარი გაიხურე უბერავს, როცა მოგწყინდები. კარი გაიხურე. კარი გაიხურე.

ke kanazretan gazapkhuls unakha tsazets artsela meshen

ბოროტის გული ისე გაალღვო, როგორც კეთილის ლოცვა მალული. ბრაზიანს ყურზე მალა მოასხო, კაპას რბილი და მსუყე ჰანგები. არ დაიდარდო ყველა სუამბო და შეირჩია სახელი ერთი. ჭეშმარით ქართულს ყოველ დღე ამბობს, უდარდელ ჰანგზე არ დაიდარდო.

0: საერო არ გეცინება რა.
1: გაირა.

გაგური გარდიმანდული კამათები და ნახდა სიყვარული დაჭდება ალფას ალფას აბა მოვილხინოთ ერთად

გემშვიდობები მივდივარ შენგა ბატუმო ჩემო უგან მოყვება დალღების სუნთქო მარილის გემო გულსევდიანი ქტოვებ და მიჯის უგუე უშენოდ ხვამზის სხივები გაგათბობს კულავად მაგრამ უჩემო გზოსასრულოდ მაშორებს თეთრი ქალაქის ბეკოს ქალაქის სადაც სიგეთეს უფერ

სველი ქალაქი ქუჩების სველი თვალები შენი შენთან შეხვედრას ბათუმის ცისქვეშ მე კვლავაც სველი დავიწყარი დღეების სითბო გამზის სურნელი აქ სამუდამოდ დასახლდა გული და შენზე მღერ

გემშვიდობები მივდივარ შენგან ბატონო ჩემო უგან მომხვევა დავღების სუნთქო მარილისკენ

0: ასე არსად უყვართ და ასე არსად მღერია.
1: არ ვიცი რა.
0: ასე არსად.
2: კარგად მისმი. გაკეთე ის რაც გსურს, მაგრამ იყავი ის რაც ხარ. იყავი ის ვინც იყავი. არ გინდა ნიღაბი.